in the green lilac park. You held on to me like I was a crucifix.

een vir almal en almal vir een. Skouer aan skouer, geen man staan alleen. Sal veg tot die einde, deur storms en reën. Een vir almal en

Maar vandag is nie daai dag nie. Daar is daal wat jy sal sidder in die gesig van die vyand. Maar vandag is nie daai dag nie. Kyk nou die man langs jou in die oë en trek saam, want is hy wat jou weer gaan optel.

U luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Randfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Heilige Meester, gee dit ek so besig sal wees in u diens, dat daar nie tyd of plek sal wees vir onrein gedagtes nie. Ons bid dit in Jesus' naam. Amen.
1: Goeiemorgen, lieve luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordenking. As die eerste landmerk op ons geloofsreis vrede met God is, dan het ons kragtige brandstof nodig om op hierdie pad te bly beweeg. Die lewe gooi dikwels strawwe optranes, leerstellings en swaarkry oor ons pad. Dit is maklik om moedeloos te word en te wil gaan staan. Maar in Romeine 5 vers 5 kry ons die herlaaistasie vir ons stiel. Daar staan geskryf en hierdie hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Net tot sover. Hierdie hoop, lieve luisteraar, is nie maar net 'n wens of 'n skraal kans dat dinge beter sal gaan nie. Dit is 'n absolute rotsvaste sekerheid. Dit is hoop wat nie beskaam nie. Dit sal jou nooit in die steek laat nie. Waar kom hierdie bonatuurlike energie vandaan? Dit is die Heilige Gees. Hy is die brandstof wat God binne in ons geplaas het. Die Gees herinner ons herhaaldelik aan hoe lief God ons het, selfs wanneer die omstandighede rondom ons donker lyk. Paulus bid later in Romeine 15 vers 13 hierdie selfde krag oor ons af, wanneer hy skryf, mag God, die bron van hoop, julle deur julle geloof vervul met alle blydskap en vrede, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. As jou tank vandag leeg voel, lieve luisteraar, en die pad vorentoe te lank lyk, moenie op jou eie krag staat maak nie. Vra die Heilige Gees om God se liefde opnuut in jou hart uit te stort. Met hom as jou brandstof sal jou hoop nooit beskaam nie. Here, ons loof en ons prys die naam aan die begin van hierdie nuwe week waar ons ingaan dan ook vandag. Ons bid, Here, dat U ons handelinge, ons doen en late, ons optrede in hierdie nuwe dag sal seën en dat U ook in besonder by elkeen van ons se geliefdes sal wees.

fantastiese lekker maandagoggend. Filippense 4 vers 4 sê die volgende: verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Daai herhaling die tweede keer van verbly julle is my so powerful, want dis God se woord wat sê verbly julle twee keer in een sin. En dis 'n opdrag van die Here, maar dis 'n bindingsbreker hierdie. Dis iets wat mense so gewoond is om in die kerk te sing, verbly julle in die Here, wat so awesome is. Maar ek wil hê moet vanoggend hoor hoe powerful hierdie woord eintlik is. Waar die Here kom, is dieselfde God, dieselfde koning, dieselfde Alfa en Omega, wat in Genesis een keer gepraat het en geskep het, is nou besig om vir jou en my, oor jou lewe en my lewe vanoggend, ons lewe, die lewe van ons familie, die lewe van ons kinders, ons eggenote, ons kollegas en oor elke persoon wat vanoggend die woord wil vat en hulle eie wil maak, is die Here besig om twee keer te spreek: verbly jou in my, verbly jou in my. En ek wil hê kind van God, jy moet vanoggend die woord vat en jou eie maak, want in 1 Johannes 4 vers 18 sê, daar is geen vrees in die liefde nie, maar die volmaakte liefde dryf die vrees na buite. Wat die Here besig is om te doen vanoggend, en die uitnodiging van die Alfa en Omega, is om die vrees uit jou lewe uit te verwyder deur die liefde van God, sodat jy ook self kan verbly in die Here en nie in die mens nie. Romeine 15 vers 13 sê, en mag die God van hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees deur die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Kind van God, ek wil hê moet vanoggend ervaar dat die krag van die Heilige Gees vanoggend vir jou beskikbaar is, en die Here wil kom deur die krag van die Heilige Gees en enige vrees, enige doubt, enige twyfel vanoggend verwyder uit jou lewe uit, sodat jy jouself kan verbly in die Here, nie in die mens nie, nie in die wêreld nie, want ons kan nie in die wêreld gelykvormig raak nie, maar dat ons vanoggend absoluut weet dat hierdie week gaan die Vader elke oggend met ons 'n boodskap deel, elke oggend met ons 'n pad stap, sodat daar restaurasie, genesing en deurbrake in ons lewe plaasvind. En die eerste woord op hierdie maandagoggend

0: verbly julle altyd in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Die eerste keer toe God het sê, toe is dit soos ek vat het. Die tweede keer toe die Here dit sê, it's signed, sealed, delivered. Vat hierdie woord vanoggend en maak dit jou eie. En verbly jouself nie meer in die dinge wat besig is om jou te leer te stel nie. Maar verbly jouself in 'n koning wat vandag, gister tot in ewigheid dieselfde is. Vind jou blydskap in God. Dis die krag van die Heilige Gees wat vanoggend, wat ook al dit is, daai vrees, daai twyfel vanoggend kan kom verwyder uit jou lewe uit. Vader, ek kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van die Seun Koning Jesus en ek bid Vader dat die krag van die Heilige Gees vanoggend in elkeen van ons harte sal werk, ons liggame sal deursoek en dit sal verwyder wat nie in ons lewe moet wees nie, sodat ons ons blydskap nie meer vind in 'n wêreld wat ons sal teleerstel nie, maar dat ons ons blydskap vanoggend vind in U Vader, in die Alfa en die Omega, in die begin en einde, wat ons so lief het, wie ons eerste liefde is, en wie elke traan afvee, omdat U ons lief het, Vader, en ons bid vandag, dat hierdie woord op vrugbare grond sal val, en dat al hierdie week, elke oggend, gaan U met ons op pad stap, sodat daar restaurasie en genesing in ons lewe kan plaasvind, want U sê, het nie gekom vir die gesondes, maar vir die siekes, en hierdie week gaan daar restaurasie en genesing plaasvind, ons vat hierdie woord, en kan nie wag vir die rest van die week nie, en ons bid het in Jesus naam, Amen. Julle moet 'n geseënde, fantastiese, lekker maandag verder, as dit die Here se wil is, dan gesels ons môreoggend, vanaand is die stap deur die Bybel, en as jy die gedagte van die dag direk op jou foon, nie wag vir 'n vriend of 'n maatjie om te stuur nie, wil ontvang, stuur asseblief vir ons die woordgedagte na 081-240-6471, 081-240-6471, geseënde dag verder, baba.
1: Nie deur krag, nie deur geweld nie. Net deur die Gees van die Heer. Staan ons vandag meer as oorwinnaars, U Vader. Amen. En ons is regtig nie waardig nie, Here. En ons speel nie kerk nie, Vader. Ons het te veel respek vir U vir dit. Amen. Ons het te veel vrees vir U vir dit, Here. En ek weet, Vader, Here, dat U in beheer is. Amen. En my gebed is dat die woord wat vanoggend uitgaan het, Here, nog voordat hierdie diens begin, dat as ons daai dinge neersit, Here, gaan hierdie diens vir ons so baie beteken, Here. En gaan dit so groot verandering in ons lewe bring. En ek is opgewonde, Vader, oor dit wat U vanoggend gaan doen. En ek sê vir pastoor Daniel, as ek so onrustig is en ek het vrees vir dit wat vanoggend gaan gebeur, dan weet ek iets awesomes gaan gebeur. Want dit is 'n goeie vrees. Dit is 'n goeie onrustigheid, Here. Want ek weet, U is besig om te werk. En U is besig om lewens te verander, Here. Aan U al die lof en al die eer. Ons loof U. En ons sê vir U dankie daarvoor vanoggend. In die naam bo alle name, die naam van Jesus. Amen. Amen. Amen.

0: Daar's 'n vrou wat eendag gehoor het dat koning Jesus het gaan kuier by 'n fariseer se huis. En die vrou se naam word nie eens genoem in die Bybel nie, hulle verwys na haar as die sondares in Lukas 7. En hierdie vrou was klaar geoordeel nog voordat sy by die huis aangekom het. Met goeie rede, sy het baie sonde gehad, sy het baie droog gemaak. En sy gaan na die huis toe van 'n fariseer, en ek wil vir julle bysê, 'n fariseer is iemand wat die woord baie goed ken. So aan die een kant het jy die sondares wie nie die woord ken nie, en aan die ander kant het jy die fariseer wat die woord baie goed ken. Ek en jy moet vanoggend net een ding verstaan, dat 'n fariseer en 'n skrifgeleerde ken die woord van God. Maar dit sê nie dat hulle ken God nie. Daar's 'n groot, hulle sê mos ons is 'n Randfontein, daar's 'n massiewe verskil tussen die twee. En ek wil hê jy moet gou vanoggend net hoor, want ons gaan praat oor twee verskillende kerke wat vanoggend wat die Here vroeg hierdie woord op my hart gelê het, en ek het geweet toe God besig is hiervoor dat hierdie die woord is wat die Here vanoggend op my hart gelê het, en ek wil hê dat hierdie woord moet soveel plekke bereik en soveel mense se oë oopmaak, insluitend myne en joune. Insluitend ons gemeente, so ek sluit nie enige gemeente, ons gemeente is nie bo hierdie woord nie. Ons gemeente is afhanklik van die woord van God. En jy kry twee tipe mense wat hierso Jesus ontmoet, en hierdie fariseer ken die woord, maar hy was nie voorbereid vir enigiets toe Jesus by sy huis kom nie. Geen voorbereiding nie. Maar ken die woord. En almal weet in Johannes 1 dat hulle, dit sê dat die woord was by God, die woord was God en die woord het onder ons kom woon. So ek en jy weet met alles binne in ons is dat die woord, die een wat die woord ken, het nie die woord herken toe die woord hulle staan nie. Ek sê dit net weer, ek sê dit baie, maar ek wil hê jy moet verstaan dat hier kom hierdie woord vir die eerste keer in die huis in. En dit is baie vreemd dat wanneer Jesus vir die eerste keer in 'n kerk instap waar daar woord elke week bedien word, dat jy not going to be ready for him. Hulle gaan nie reg wees vir hom nie, want daar is nie spasie vir sy gees om te werk nie. En dan kry jy hierdie vrou wie 'n sondaar is, wat met 'n salfolie, met salfolie wat duur gekoop is met die bloed van die lam, na die huis gaan van die persoon wat meer weet as sy, maar wat nie die salfolie gebring het nie. Kan ek jou sê hoekom? Want die fariseers was te goed om die voete van Jesus te salf. Hulle was verhewe bo dit. Jy sien, jy kom in baie kerke waar die mense te prim en proper en te goed is vir God se gees om te werk. Jy moet versigtig wees, want jy moenie uit pleisheid wees, jy moenie te hard praat, jy moenie te hard amen sê, jy moenie te hard iets sê nie. Broer, daar's orde. As God se gees werk, sal God die orde bepaal wat moet plaasvind in die huis van die Here. En ja, daar is orde. Enig iemand weet dat ek is nie bang om my ou stil te maak as hy nonsens, as hy droog maak nie. Ek het al predikers gaan vra om te sit as hulle by ons preek en hulle maak droog. Daar is niks fout daarmee nie, daar is orde in God se huis, maar die orde kan nie bepaal word deur die letter nie, maar deur die gees. Want God se gees wil never contradicties word. So jy kry hierdie een tipe kerk en een tipe Christen wat ons vanoggend na gaan kyk, wat die woord van God ken. As jy met hulle praat, dan voel jy sommer jy's te bang om met hulle te gesels, want hulle ken die woord, maar hulle ken nie vir Jesus nie. Want daar ontbreek sekere eienskappe in hulle, want koning Jesus sê vir hierdie ou, want hierdie ou begin kla oor hierdie sondares wat haar trane gevat het, want sy stikkend, en sy het sy voete gewas met haar hare, afgedroog met haar hare, maar met haar trane gewas en met hare afgedroog. En hierdie fariseers, in plaas om te sê, prys die Here, sy kom by jou voete, kla oor haar teenwoordigheid by Jesus. Hoeveel keer kla die kerk wat die woord so goed ken, wanneer die persoon wat sonde het, die sondares, wat hulle ken nie haar naam nie, hulle ken net haar sonde, in die huis van die Here kom sit. Ons sit en bespreek hulle die hele dag, ons bespreek, ons gawe stig nie, dit breek af. En koning Jesus spreek hom direk aan en sê vir hom, wat is jou probleem? Jy ken die woord, maar jy het nie eens water reg gehad vir my nie. Sy is bereid om my voete te soen, jy is nie eens bereid om naby my voete te gaan nie. Jy is nie bereid om jouself te verneder onder die kragtige hand van God, sodat ek kan verhoog word nie. Nee, jy wil jouself gelykstel aan my, jy wil dieselfde status hê as ek, jy wil wees waar ek is, jy kan nie wees wie ek is nie, you need to submit to me. En hier kom in die vrou, dit is vir my so powerful, sy submit tot die Alfa en die Omega, in die begin en einde, sy submit tot God, en sy is die sondares, sy is die persoon die allemaal hulle neus optrek, maar sy kom daar, sy kom met die salving, eindelijk in die gees reeds daaraan, want jy sien, die gees van God het haar gelei, tot by Jesus. Amanda, ek bly is, because she didn't know him. Sy het gehoor van Jesus, maar sy het hom nie geken nie. Die fariseer, kan jy sien, het praat met Jesus, want hy is by sy huis. Nou wil ek vir jou iets awesome sê. Jesus was nie daar vir hom nie. Jesus was op die fariseer sy huis toe, vir die vrou wat nie welkom is in die fariseer sy huis nie. So partykeer, en ek gaan hierdie met die grootste respect sê, gaan Jesus na sekere kerke toe, nie vir die kerk nie, maar vir die sondaar wat die oggend daar is, wie Jesus nodig het. Want die ander mense is te fancy vir Godse gees om te werk, te prim en proper vir Godse gees om te werk, te goed vir Godse gees om te werk. En al wat hulle die hele dag doen is, hulle werk is om in kerke te aan te val en af te breek oor waar Godse gees werk. Om die mense heeltyd te waarsku en vir hulle te sê, pas op vir daai kerk, pas op vir hierdie kerk en pas op vir daai kerk. Jy sien, want en ek gaan nie lang hier opvat nie, daar is nog baie wat ons nou moet kyk, maar hierdie fariseer was nie bly toe hierdie vrou by Jesus uitkom. Want die stelsel word nie gevolg nie. Die plan word nie gevolg nie. En as ek Godse woord reg verstaan, dan bring die Here mense by hom uit, nie soos ek en jy wil hê, hulle moet by hom uitkom nie. Nie die orde soos ek en jy wil hê nie. Jy moet eers 'n afspraak maak met die pastoor, en jy moet eers hierdie doen, en jy moet eers daai doen. Die Here kan iemand aan daai ingangsportaal aanraak as hy wil. Hy is die Alfa en die Omega, aan die begin en einde. Hy kan doen wat hy wil. En die ding is dat, wat die fariseer en die skrifgeleerde vir my, hy probeer toe sinspeel, of die aandag daarop sit, dat hierdie vrou het sonde. Jesus sê, ek weet sy het sonde. Ek weet sy het sonde, sy het baie sonde, maar as iets in haar lewe wat jy nie het nie, sy het liefde, dis hoe kom mekaar kan vergewe, maar hulle wat nie kan vergewe nie, het weinig lief, hy sê liefde ontbreek, het jy achtergekom dat baie mense wat die Here baie jare dien, het geen genade nie, amper sê ek iets, het jy gesien, ek het hom ingehou, geen genade nie, hulle het geen genade nie, maar toch is hulle deur genade gered. So die selfe genade wat ek ontvang het, is ek nie bereid om my genade vir iemand te gee nie. Pas op dat jy as Christen vergeet waar jy vandaan kom. Want ons was daar. Wie om beter te verstaan wat die stikkende vrou kerk toe kom, as ek en jy wie stikkend was. Wie moet eerste, ons moet hardloop om langs een persoon te gaan sit wie stikkend is, want ons weet het om in een kerk te gaan sit en allemaal kyk om, en allemaal kyk en trek hulle neus op, teenoor wat jy op het, of wat jy aan het, of jou verlede, of wat ook al, ons weet hoe dit voel, so why not show them love? So jy het die kerk gekry wat te prim en proper geword het vir Godse gees, alles loop 100% reg. Alles is mooi skoon. Almal is mooi aangetrek. Jy sal die prediker nooit in 'n jean kry nie. Sal altyd 'n baadjie aan hê. Niks teen baadjies nie, pastoor Dani. Niks teen baadjies nie. My vrou trek my ook baie keer in 'n mooi baadjie aan, maar ek wil net hê, ek gaan eerlik word vir jou sê wat die Here vir my op my hart lê, en ek staan 200% by hierdie woord. Ek wil vanoggend vir jou iets getuig en ek wil jy almal met iets weet. Ons het onlangs bedien ek aan 'n man se tout en daar's 'n oom na die diens wat na my toe kom en hy sê hy klap my eintlik so op my bors. Ek dog ek sal vir jou. En hy sê vir my hy's baie kwaad vir my. Ek sê hoekom? Hy sê oor want wat jy oor Dani gesê het. Ek sê ek het niks vir Dani gesê nie, ons gym saam. Wat is? Toe sê sy nee oor ander Dani. Hy Toe sê ek, oom het my baie mooi verstaan, nou wil hy my verneder vir al die mense. Toe sê ek, ek sal nooit jammer sê oor dit wat God vir my gesê het om te doen. Oom het my baie mooi verstaan. Oom en allemaal in hierdie plek in 'n mans touw team het my baie mooi verstaan. As God vir my sê, doen iets, gaan ek het doen. En ek sal nie om verskoning vra nie. En die oom wil toe alles daar omdraai en sê, ja, maar hy is jammer. Toe sê ek, moet my nooit weer so aanvat voor mense nie. Want ek gaan staan by dit wat ek gepreek het. Ek gaan nie terug gaan en tussen mense staan en ja, sorry Boeta, ek gaan staan by dit wat die Here op my hart gelê het. Jy sien man, hierdie ouens, hierdie fariseërs en skrifgeleerdes het nie daai ruggraat nie. Hulle het 'n ruggraat in 'n groep, maar as jy al alleen kry. Jy kry daai ouens wat by die skool tussen 10 het hy 'n groot mond, maar kry hom alleen by Spar en sy tjoepstil. Dis gewoonlik hierdie fariseërs en skrifgeleerdes. Hulle is soos verkleermannetjies. Hierso is hulle daar en daar is hulle daar. Maar hier is die probleem. As jy gaan na 2 Timoteus 3 vers 7 toe, gaan jy die volgende kry. En ek wil julle moet vanoggend hierdie woord luister. Die tweede gedeelte, hierdie is vir my 'n probleem, maar ek wil vanoggend vir jou sê, die tweede gedeelte, die tweede kerk wat ons vanoggend na gaan kyk, is 'n groter probleem as hierdie een. Die eerste een is besig om uit te sterf. Is stadige dood. Is besig om te gebeur. Of ons het nou like of nie. Die tweede een is ons grootste probleem. Jy sien die probleem is in 2 Timoteus 3 vers 7. En ek is nou by Tessalonsense. 2 Timoteus 3 vers 7 sê die volgende. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. Wat altyd leer en nooit tot die kennis van die waarheid kom nie. So jy kan nie verstaan dat iemand wat soveel Bybelkennis het en soveel woord lees, nie kan sien wat die waarheid is nie. Maar die probleem is dat Paulus kom en praat by die fariseërs en skrifgeleerdes. Hy sê, julle is vasgevang in die letter en nie die gees nie. Jy moet toelaat dat die gees vir jou die letter oopmaak, sodat jy verstaan wat Jesus hier bedoel het toe hy praat. So hou op na die woord kyk soos 'n teoloog en kyk na die woord soos my kind. Maar hierdie is ook so 'n belangrike gedeelte want dit sluit aan by die volgende kerk of die volgende tipe Christen. En is 'n gevaarlike een. Ons gaan nou terugkom na hierdie intoe want ons hierdie gedeelte in die woord van God in 2 Korintiërs. En ek gaan net gou 'n bietjie terug. In 2 Korintiërs 11 en ouens hierdie is 'n gevaarlike een. 2 Korintiërs 11 vers 13 en 14, maar ons gaan eers met vers 14 begin. Hy sê die volgende: En geen wonder nie, want die Satan self verander hom in 'n engel van die lig. Hierso is iets baie gevaarliks wat hier gebeur. Jy sien, ons moet versigtig wees vir die vyand wat lyk soos God. Want hy het homself in 'n engel verander. In die week het ons 'n woord gebring wat sê, hulle profeteer uit hulle eie uit, uit God se woorde in die boek van Jesaja. Hulle profeteer uit hulle eie uit. Die woord sê, dat is eintlik waar sê hy, dis nie 'n profeet. En ons gaan vanoggend kyk na die eienskappe uit God se woord uit. En ek wil hê jy moet een ding verstaan. As jy gaan kyk na Handelinge 8, dan kry jy vir Simon die tovenaar daar. En Simon die tovenaar het aanhangers gehad in hierdie dorp. Daar's mense wat hom gevolg het, want hy het hulle betower met die triks wat hy gedoen het. En hier is die awesome ding. Simon die tovenaar het hulle betower deur aksies, nie deur woord nie. Ek wil iemand gaan mooi hoor, deur aksies en nie deur woord nie. Jy sien, daar is soveel kerke daar buite, waar dit nie meer gaan oor die woord nie, maar gaan oor die aksies. Waar alles gebaseer is op die aksies, terwyl die aksies plek het in die huis van die Here. Maar God het ons 'n opdrag gegee om mense deur die woord van God te verander. En jy sien, ek wil gauw vir jou ietsie leer, dat Simon die tovenaar vir hom het gegaan oor Simon. Want hy was nie bang om te vra, wat moet ek doen om hierdie goed, ek wil dit ook doen, want dit gaan my meer aansien gee, maar dit gaan alles oor me, alles gaan oor ek. Ek lees nie Godse woord dan om 'n openbaring te kry nie. Ek lees Godse woord om confirmation te kry van hoe awesome God is oor wat Godse plan is in my lewe. I don't want word, I want confirmation. Die hele tyd, waarvoor bid ons? Confirmation, pastoor, confirmation, hoekom? Want ek weet, hierdie en is awesome. God leer vir ons in sy woord deur Gideon. Vra vir confirmation, maar ek wil vanoggend vra, wanneer laas het jy God gevra wat se kant toe? En dis die gevaarlikste, hierdie is nou 'n groter probleem as wat die vorige een is, want die vorige een is besig om uit te sterf, 'n stadige dood, want wanneer die ouer mense sterf, is hy kerk klaar. Jy kan dit gaan kyk, daar is meer grijskoppe as by 'n ou mens convention daar in Brixton. Klaar, kerk is besig om uit te sterf, en ek kan iets sê, want ek is grijs. Die plek het my vroeg grijs gemaak. Ek, as 'n pastoor, Randfontein is anderste, 3 weke hier oud daag my uit vir 'n rol. Wat sê ek? My vrou sê, my gaan nie uit nie, ek sê my vrou, ons hou 'n genesingsdienst na die tyd, ek gaan nie hierdie. Maar ek wil vanoggend vir jou ietsie sê, en ek weet ek het nou bietjie van die watsenaam afgegaan, is dat ek wil jy moet mooi kyk, na die eigenskappe wat ek nou met jou gaan deel. Wie was uit die hemel uitgegooi, want hy wou dit allemaal alles maak oor hom? Wil jylle met mooi hoor, nie? Ek gaan jou weer vra, ek like nie my naam in die kerk te noem nie, ek bind die naam. Maar die vijand was uit die kerk, was uit die hemel uitgegooi, omdat hy wou dit alles oor homself maak. Die kerk wat vandag besig is om baie mense te betower, soos Simon die tovenaar, is besig om die volgende te doen. Hulle weet, as ek fokus op dieselfde eienskappe, maak dit oor die individu. Maak dit oor die individu, dan gaan alles fijn wees. So nou kry jy hierdie ding, ek hoop nie, jy is vastgevang in hierdie nie, waar jy gaan lees die heel tyd ander boeken. Hierdie boek wat hierdie ou geskryf het, waarmee is jy bezig? Hierdie boek, nie, daar die boek, hierdie boek. Terwyl God sê, lees hierdie boek, is jy bezig met hierdie boek, en hierdie boek, en hierdie boek, en hierdie boek, because it's not about God, it's about how am I going to grow supernaturally. Hoe gaan ek meer word? Hoe gaan Godse kracht meer sigtbaar wees in my leven? Nie omdat God my gebruik nie, maar so dat mense kan sien wie ek is. So dat mense kan ervaar wie ek is. So dat mense kan sien hoe awesome ek is. En hoe ek profeteer. En hoe ek bid. En hoe ek mense genees. Hoe ek al hierdie dinge doen. Maar hier is die groot ding, is dat al die gawes is gegee om die gemeente te stig, nie die individu nie. Gaan kyk na 1 Korintiërs 14. Is die gawes in die huis van die Here? Natuurlik. But it was never intended to lift up the individual. Nou gaan dit alles oor, wat soek jy? Nee, ek wil nie kerk toe gaan verwoord nie. Ek gaan kerk toe, ek soek die supernatural. Ek soek die aksie, nie die woord nie. Ek soek die aksie, nie die woord nie. Simon die tovenaar het mense met aksies betower, nie met woord nie. En is awesome dat ons vanoggend daarna kyk, want die woord verander mense, nie die aksies nie. A aksie in 'n oomblik entertain. Dit laat my beter voel. Ek ervaar die aksie, maar nie die verandering nie. En wat jy baie keer in die mense se lewe begin sien, wat jy begin ervaar in hulle lewe, wanneer jy met hulle praat, is dat hulle begin neerkyk op mense wat nie het wat hulle het nie. Die kerke wat nie doen soos wat hulle doen nie, is ver weg van God af. Die ou in die familie, wat nie aanbid soos hulle aanbid nie, hulle is beter as hulle kyk neer op hulle. Dis wat hulle die heel tyd doen. En dan verwar dit my, want wie gaan ons 1 Korintiërs 14 toe? En die Here sê, dat wanneer ek jou 'n gawe gegee het, moet jou gawe stig. So wanneer my gawe, dis my gawe, my gees, en as jy gaan kyk na die vrug van die gees, dan is die vrug van die gees nie sigtbaar nie, wat beteken Godse liefde is nie sigtbaar nie, en wanneer die liefde nie sigtbaar is nie, is jy 'n klinkende metaal en jy maak anyway net geraas. En soveel van die mense daar buite word betower. Dis wat besig is om gebeur te word. Julle beter vinnig hierdie liggie voor aankry. Hulle word betower. Dis die probleem wat ons het. Hulle word betower. En mense, hoor sien wat gebeur het, hulle het Simon, dankie julle, hulle het Simon die tovenaar aangehang. En not Jesus. En die gevaarlikste ding is dat hulle begin daai persoon te aanbid en dan word hulle ook mense wat aanbid word, want nou is dit 'n power struggle in die kerk because I want to be next in line. I want to be the next big thing. En hulle vergeet oor wie dit gaan, want so lief het God die wêreld gehad sodat ons disippels kan gemaak van alle nasies. Maar is nou word dit hierdie Hollywood movie oor wie die meeste die lig op jou skyn en jy het nou jou oomblik en nou het ek hierdie en hierdie en hierdie en hier is die probleem. Hier is die issue. Dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. En hulle preek dit, maar hulle vergeet, hulle haal die een ding uit. Die enigste ding wat eintlik die vyand kan oorwin. Die swaard. Swaard van die gees, hulle haal hom uit. Want jy sien, the word of God is gonna contradict what I'm doing now. Dit gaan openbaar wat ek doen. So eerder as om baie woord te bedien, gaan ek jou heeltyd woord gee. So in plaas van om vir jou die waarheid te gee, die evangelie, gaan ek vir jou heeltyd profeteer oor jou lewe. En wanneer ek heeltyd profeteer oor jou lewe, dan bou ek jou op en ek maak het oor jy. Maar nêrens in jou lewe kom jy vry van dit wat jou vashou nie. Jy voel soos 'n champ as jy daar uitloop. Maar voel of jy babbelas het op Woensdag. Maar nou val dinge uit mekaar uit. Wat is nou besig om te gebeur? En jy gaan vanoggend wonder, pastoor, ek weet nou nie mooi nie. Ons het begin met die fariseer en die skrifgeleerde. En ons het die vrou van die sondares, maar ons het haar nou 'n bietjie uitgelos. En toe gaan ons nou na die ander ekstreem toe, want ons het die een ekstreem. As jy hande klap gehel toe. Ons het die een ekstreem. Daar is hy, hande klap hel toe. Okay, as jy die ander ekstreem is, jy stil staan gehel toe. En as daar nie geprofeteer word oor jou in daai diens nie, en as God nie daar nie, wie dink jy is jy? Hoe arrogant is jy, dat jy dink as daar nie daai sondag woord oor jou uitgaan nie, en ek sê nou nie hierdie hele kant is julle nie, okay, so ek sê nie dis julle kant nie, maar how arrogant, how self-centered are we? Hoe selfgesentreerd is ons as Christene, dat ons moet dink, dat as daar nie woord vir my uitgaan nie, hoe alles moet oor my gaan, ek, and that's exactly die selfe gees wat die vyand, want onthou, hy verander onself in 'n engel van die lig. Dis wat ons vergeet. It looks like light, but daar is soveel darkness, dat het laat die lig meer lyk. Dit is so donker, en jy kan gaan kyk, hulle het alles perfect uitgewerk. Alles perfect uitgewerk. Hulle lê die atmosfeer. Gee nie God se gees die kans om die atmosfeer te skep nie. Hulle bepaal die atmosfeer. En dan is jy so verras, wanneer daar ietsie in jou lewe genoem word. Maar al wat hulle doen is, hulle vang vis. Oesh, kyk wat hulle vang. Ek het groen hare. Oef, ek het groen aan. Ek dink is my woord. Dit is vir my. Ek is 'n mens. Ek is 'n vrou. Hier is vir my. En dan maak jy nou die keuse. Wat wil ek nou doen? Wil ek in 'n kerk sit waar God vir my woord gee? Waar die Here besig is om vir my te sê, stop jou nonsens. En kom reg. Nie omdat God jou haat nie, hy wil hê jy moet by hom opeindig. Of wil jy by die plek wees wat vir jou sê hoe awesome jy is? En hoe selfgesentreerd alles moet gaan oor jou, wat jou meer aanmoedig om op die supernatural te fokus volgens hulle, as om te fokus op die woord van God, want die woord van God is die een wat die lig bring in die duisternis. Die een wil glad nie God se gees kans gee nie. Die ander een sê hulle gee net God se gees kans. Maar wat was koning Jesus se opdrag in die woord? Gaan maak disippels. Nie gaan maak mense op 'n power trip nie. Nie gaan maak mense wat beter is as die ander een nie. Hy het gesê gaan maak disippels. Wat beteken die ou wat by jou aankom gaan nie 'n disipel wees nie. Nou hoe gaan ek 'n disipel maak as ek heeltyd net oor sy lewe profeteer? Wanneer gaan ek hom leer gaan begin? Wanneer hoe gaan hy leer om te bid? Hoe gaan hy leer om Bybel te lees? Hoe gaan hy leer wat die wapens is wat God vir hom gee? Hoe gaan hy leer dat voordat ek kan begin bedien, moet ek eers terug staan en gaan leer en eers gevul word? Ek kan nie uitgee voordat ek gevul is nie. Wanneer gaan hy hierdie goed leer? Maar nee, en dan is daai persoon aan die brand vir die Here. Gaan maak 'n verskil op soveel areas en dan brand hulle uit. En blameer God. En dan hop hulle van selgroep tot selgroep, van bediening tot bediening, van kerk tot kerk. En wie se skuld is dit? Daai eerste klomp eiers waar wie hulle was. Wat nooit vir hulle gesê het, die dag wanneer jy wedergebore word, dan word jy 'n baba nie. En nou kom ons leer jou om te loop. Kom ons leer jou om te eet. Kom ons leer jy om dinge te doen, want al daai goeters gaan jy sê, maar ek wil die krag van God voel. Jy kan nie die krag van God ervaar al wil jy nie. Jy moet eers leer om te leer. Jy moet eers leer om die Bybel te lees. Jy moet eers leer om al hierdie goeters te doen, sodat wanneer dit gebeur, dat jy nie soos die fariseer en die skrifgeleerde weet, nie weet wat om te doen wanneer Jesus in jou huis is nie. En ek praat nou van die salwing, hy's in ons harte. Amen. So ek wil hê ons moet nou nie 'n verwarring daar kry nie, want hulle vat mos kortstukke van die video en dan post hulle dit op YouTube en sê, hoor wat sê pastoor Des. So dan moet ek vinnig iets daarna sê, dat hulle kan dit nie. Jy moet versigtig wees. So die vraag is vandag, wil jy stil wees, jou mond hou, of wil jy betower wees? As jy stil is, is die diens daarmee lank nie. Ons vrek moeilik om wakker te bly. Been there, done that. By die betowerdiens is jy emotionally drained, maar geestelik vuil. So emotionally is jy drained, jy het jou oë uitgehuil. Maar geestelik het jy nog steeds dieselfde issues as wat jy gehad het 'n maand terug. Selfe nonsens, ander dag. Selfe nonsens, ander dag. En mag die Here ons as gemeente genadig wees, dat ons die riglyne wat in God se woord is, kan volg. Dat die kerk is nie vir die gesonde nie. Wanneer gaan ons dit begin besef? Dat die kerk is vir die sieke. En kan ek jou sê wie is die sieke? Ons. Want as ons dink ons is beter as iemand anders, dan kom ons by 1 Johannes, in 1 Johannes 1 wat sê, hy wat sê hy is regverdig, maak hom, hoofletter H, Leonard. En ons kan nie dink ons is beter as jou, agter jou, voor jou. Ek dink, weet jy wat, as daar vir 'n kort oomblik vandag nie, net vir 'n kort oomblik, as ons so 3 minute in elkeen se gedagtes kan kry wat jy hierdie week gedink het, nie gesê het nie, gedink het nie, en dit speel op hierdie, wat se naam, gaan julle almal huis toe? Ek beloof jou, gaan julle almal huis toe. So jy dink wat jy gesê het, ek het 3 week niks gesê nie, so wat jy gedink het. die dinge wat jy kwyt geraak het op jou foon wat niemand van weet nie, die plek waar jy gesit en skinder het daarby Mug and Bean wat niemand van weet nie, waar jy gaan skryf het, jy het mooi die handsak hier onder die watse daar, maar daar sit. Ek wil gou vanoggend vir jou sê is dat die kerk is vir ons om op 'n plek te kom in ons lewe wat te sê Vader, wys my wat se kant toe. Dalk is daar bevestiging, amen, vir hierdie week het die Here vir jou woord gaan kom in kerk toe, prys die Here. Bevestiging vir die pad wat op is, amen. Maar ek en jy moet nooit vergeet nie. Ons is nie beter as die ou langs ons nie. En wanneer ek kerk toe kom, it's all about Jesus. Dit gaan nie oor my nie. As ek woord kry, amen, I'll take that. Maar as ek die oggend kerk toe gaan, en ek kry 'n lering om iemand anders te gaan leer, en dit gaan nie oor my nie, then so be it, want ek het 'n opdrag gekry, gemaak disippels. Maar die mens raak so selfgesentreerd, hoe nader ons kom in die koms van die Here. En die hartseer is dat om my te laat goed lyk, moet ek die ander ou laat sleg lyk. Dis die hartseer. So oorals waar jy kom, moet jy seker maak die ander ou lyk sleg. Wat van net goed lyk? Wat van net dinge reg doen in plaas van op die ander ou te fokus? Wat van die sonde laat skyn oor hom ook? Amen. Wat van daai gemeente is ook geseënd en nie net ons is die weg en die waarheid nie. Wat van dit? Wat van bietjie op jou knie gaan en bid vir elke liewe gemeente dat die Here hulle ook sal seën en hulle sal verander en dat hierdie woord wat ons vanoggend dien nie op die gemeente sal mik en hulle afbreek nie, maar hulle sal verander dat die gees van God daar gaan en hulle verander. That's the difference, want die kerk wil hê dat mense met hemel toe gaan. Die kerk kyk nie neer nie. Weet jy geweet by die tweede een wat ons na gekyk het en die eerste een, op elke manier kyk ons neer. Jy kan 'n awesome diens hê, jy kan nie wag om uit te kom, wat jy gesien. Het jy gehoor wat sê hy? In plaas van om uit te gaan en sê, dankie Vader vir hierdie diens vanoggend. Dankie Here vir wat u gedoen het. Die verskil wat u besig is om te doen in ons lewe, gaan ons eerder met hierdie fariseer skrifgeleerde Simon die tovenaar se houding uit. En sosiale media het die Simon die tovenaar ding nogal ver gevat, nê? Nee. Want nou is dit nie meer predikers en ons is nou celebrities. Ons is nou celebrities. Ek het by een plek gepreek en hulle vra, ek beloof jou hierdie nou, hoeveel leiwagte het jy? Ek het eers vir 'n oomblik gedink, dit is nogal kwaai. Ek wou Dani saamvat, ons sê, kry vir Dani, kry vir John, ek is uitgesort. Een aan elke kant, niemand gaan na by my kom nie. En ek antwoord terug, ek sê, waar ook al ek gaan, sal die engele van God saam my wees en my beskerm. Dis my leiwagte. Hulle sê, pastoor, hulle gewoonlik as die ouens al preek, en dan loop die ouens saam met jou, dan gaan jy na jou kar toe, of na die spesiale plek toe, en dan kry kos daar, hulle kos achter, alles lyk kwaai. En wat ek doen is dat, ek gaan staan weer daar reg, hoekom? Want ek soek mense om voor te bid. Soek al stikkende ou, wat niemand voor wil bid nie, ek wil vir hom bid. Ek wil met hom gesels. Sien, ek klim nie net in my kar en ry nie, ek, my kinders weet, as hulle pa eendag preek, by 'n plek, en ons gaan daan toe, ons gaan oor 2 ure huis toe na die diens, want ek gaan staan en wag vir elke liewe persoon wat gebed nodig het, en I will pray with them. Ek gaan vir hulle bid, weet jy hoekom? Want vanoggend het nie gegaan oor my nie, vanoggend het nie gegaan oor om by die reels in te val by die kerk nie, vanoggend het gegaan oor Heilige Gees, werk deur my, en laat die perfekte wil geskied, en ek was so daar achter, terwyl Dani bid, ek weet nie of Dani gesien het nie, hulle loop uit, ek loop kombuis toe, nie vir kos nie, ek loop kombuis toe, vir 'n oomblik en sê, Here, ek het u so nodig in hierdie diens, want, al bedien ek elke dag van my lewe, my maag draai, then I know God is gonna do something, en ek weet is 'n woord, wat nie populair gaan wees vir baie mense nie, dan weet ek is 'n woord wat moet uitgaan, so ek en jy moet pas op. Jy sien, die vyand weet, as hy die kerk stil maak, dan praat die kerk oor die vyand, maar bestraf nooit die vyand nie. Dis wat hy wil doen. So kom ek leer gou vir jou, Godse woord sê, wat 2 of 3 oor 'n saak saamstem, soos hulle het wees. Nou sê die pastoor hier voor, hoor jy die, of jy, wie ook al het is, die Here gaan jou kind se lewe verander. Nou sê geleer, bly stil, hou jou mond. Nou sê Donnie amen. Wat beteken dit sal so wees? Klein voorbeeld. Waar 2 of 3 oor 'n saak saamstem, so sal dit wees. Amen. Maar die vyand wil ons stil maak. Vyand wil gesê, hou jou mond. Dalk het jou vrou vir jou gesê, hou jou mond. Die mense kyk vir ons. Ek is nie vir die mense nie, my vrou. I'm here for Jesus. Ek worry nie wat die mense sê nie. Ek het nie saak wat die mense sê nie. My man, jy spring op en af jou maag op. Ek worry nie wat op nie, my vrou. Hou op geworried wees oor die mense. I'm here for the King. I want to worship Him. I want to glorify His name. Ek wil op en af spring. Nou is ek selfbewus. Ek wou nou spring, dus ek nou bang, hy op ook nou. Maar dis wat God wil doen. En dan het die vyand gekom en he took joy out of the church. He took it out of the church because people said, God gaan dit nie toelaat in sy huis nie, wat? To enjoy church. Om kerk te geniet. Why would the God of love, hoekom gaan die God van liefde nie liefde wil in sy kerk nie? Hoekom, Reine, verduidelik het vir my. Wie wil in die verhouding met iemand wees, maar mag jy lach nie? Imagine jy gaan kuier by iemand se huis wat jy lief is voor, maar jy lag nie een keer by hulle huis nie. Jy mag nie een keer smaal nie. Imagine that. Nou gaan ons nou hierdie God van, want daar is mense by wie se huis jy nie kan smaal as jy by hulle kuier nie. Ha? Ja, paar movie mense. Iemand het gesê skoonma daar, ek het hulle gehoor. Nou wil ek jy moet gehoor. Nou kry jy die persoon wat sê, ek het die diens geniet. Maar was die grappie nodig? Dit was. Dit was, hoekom? Because Jesus loves you laughing. Jy kan lag vir die vulgare grap. Jy kan lag vir die ou wat die naam van die Here uitelik gebruik terwyl hy stand-up comedy doen. But you can't laugh and love with Jesus. Want as die huis van die Here, hou jou mond. Bly stil, sit stil. Waar almal praat oor God se liefde, maar is net sigbaar tussen dienste. En dan kry jy weer die ander ekstreem. Dat as jy stil sit en jy beweeg nie, dan sal een of ander demoon in jou. En weet jy wat is daai mense besig om te doen? Almal is net besig om die demoon in die ander uit te soek. Nobody's busy looking for the demon in them. So hulle is die hele dag net besig. Demoon, demoon, dis wat jy, demoon, demoon, Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel, Jezebel. Hulle is die hele dag net besig met dit. Jezebel, Jezebel, Jezebel. En dan het hulle hardloop uit geeste uit, nou maak hulle sommer geeste oop. Hulle maak sommer hulle nou op, en nou sê hulle sommer, ek noem dit die gees van waterskeiding, ek weet nie wat ook al, nee. Dan noem hulle dit sommer goed, maar hulle moet dit een mooie Engelse naam sê, the caterpillar spirit, want hulle al hierdie goeders wat hulle dit noem, en dan the spider anointing, al hierdie nonsens wat nie in God se woord staan nie, en mense love it, want ons word betower, ons love it, ons wil het hê, because it's about me, en dan gaan ek huis toe, oe ja, nee, die vrou by die werk het, ek het haar eienskap in haar gesien, sy het het en voor een Here laat daar net een vrou wat mooi is in die kerk en loop en sy het Jezebel gees klaar terwyl God haar gemaakt het wil ek en jy haar nie met oop arms aanvaar nie Jezebel kyk beter achter jou man en hou op worry oor ander vrouwens ons baie vrouwens diens was awesome tot daar, dankie pastoor klaar van dit gehad maar dis die vraag. That's the question. Die vraag op die sondagoggend, dat die Alfa en Omega aan die begin en einde, na my en jou te kom en sê my kind, kom na my huis toe vir my. Kom hoor wat ek vir jou te sê. En jy sê, sien haar ou daar voor, maak droog, tree in vir hom, bid vir hom, want hy het jou net, hy het my net so nodig as wat jy my nodig het. En as die vrou in die kerk kan kom, het jy nie van hou nie. Ek sê jou wat, wil jy een getuienis in jou leven, gaan sit by jou, as hy opskryf, skryf op, sê by jou gaan sit en skryf op, sê ons kan hierdie hele dag doen, ons kan lekker, go and show her Jesus, en as die Here wil hee, jy moet haar voete was, dan was jy haar voete. As hy wil hê, jy moet jou hare vat en haar voete afdroog, then you do that. Jy sien, want dis waar ons nou gaan eindig, ons het vergeet van die sondares, want dis wat ons doen. Ons is so besig om kerk te speel, dat ons vergeet van die stikkende mense in ons kerk, en die stikkende mense daar buiten, want hulle irriteer ons, is net genoeg, ek kan nie meer, is net genoeg, as hy tannie my nog een keer bel, gaan ek, as hy vrou nog een dag, en loop hier aan spoor, oe nee, jenekie toch, nee, wees die sondares, wat met die albaste vlees, kom en sê, Here, hier is wat ek het, dis wat ek het, Here, hier is wat ek het, ek kom met alles wat ek het na u toe, want sy het iets gehad, waar hy fariseer nie gehad, en sy het iets gehad, waar die kerk en die kerk, so miskyk, en weet jy wat is het, sy het God sy liefde gehad, dis ek om sy vergewe was, so, verduidelik vir my een ou in die kerk sonder een verlede, een ou, hier is mense wat die kan sit en jy sê, hi pastoor Des, ja, en ek gaan saam met hulle stem, ek gaan hulle high five, ek wil sê, ja, het is, dis wie ek was, dis wie ek was, dis nie skaam maar oor nie, ek skaam oor party goed, maar dis wie ek was, so niemand wil die sondares wees nie, die een wat verander is, waar mense na jou toe kom, want as jy na hierdie kerk toe gaan, waar mense loop op water, waar. Nie een van hulle het sonde nie, nie een van hulle het sonde, Benny hierdie ons ken nie sonde nie, hulle ken nie sonde nie, hulle sal elke eier judge al by jou, elke eier, sal nie vir hulle kan eier schreef, hulle is hier is te groot, hier is te klein, hier is te, want jy kan hulle nie gelukkig hou nie, jy kan hulle voor een heren nie gelukkig hou nie, hulle sal heel die fout soek in alles, jou skoondochter sal al by hulle kom sit, as sy opstaan en jy loop met haar, dan begin hulle te gesels oor haar, stil in die kerk, maar nie stil by Mag & Benny, stil in die kerk, oe, bly stil by die kerk, hoe sit, hou jou mond, maar laat jou skoondochter wat Jesus nodig het, hulle het met haar oe so na haar gekyk en haar so afgebreek, en jy sê vir, nou sê jy vir jou skoonseun, hoe kan kom my kind in kerk toe nie? Jy is die probleem, hoor, jy en jou jommies, jy en die vriendinne van jou, jy en die tannies van jou, is die rede hoekom sy nie meer wil kerk toe kom nie, is sy stikkend, ja, het sy sonde, ja, praat sy terug, ja, but she also needs Jesus, maar, ons is te goed vir haar, ons is te goed vir haar, nie, sy het sonde, sy het, maar, gaan vraag die tannies, waar kom hulle vandaan, gaan vraag vir hulle, hoe was hulle hanteer, vraag vir hulle, hoeveel was hulle afgebreek, wie beter, om die jong meisiekind sy leven te verander, as, wie, en dan kom jy by hierdie kerk, en jy krij nie woord, om jou leven te verander nie, hulle drijf net goed uit jou uit, en die probleem met dit is, en mense soos in, ja, hulle moet dit doen, Lukas 11 vers 25 tot 27, hier is die scary ding, as jy iets wegjaag, en gaan dit weer probeer terugkom, 7 keer erger, as die deur oop is, so nou het ons een kerk, wat net bly goed wegjaag, hy het allemaal sy leven uit, they don't tell them to close the door, or even how to close the door, en nou loop geest in hulle leven rond, en nou begin die judgment, die hele tyd, maar nou sit nie meer die heilige geest wat lei nie, but there are other spirits, that is busy rebuking other spirits, hoe scary is dit, ne? So nou drijf ek nie, eerste keer die persoon in die kerk kom, nou drijf ek een geest uit, but I don't teach this person to close the door, hoe maak ek die deur toe? Ja. So jy sê die Heere, hoe allemaal is, jy gesien hoe bid hy vir die persoon, jy gesien, wat sê, ek het ene dag ou ontmoet, jy het die ou onderskui so, wap, wap, wap, wap, hy maak so, dus klim in die kar, my vrou, sê vir my vrou, wap, wap, wap, wap, my vrou sê, Des word groot, jy weet jy moet nie dit doen nie, hier lang, hier, oh, Sonny sê, my gaan ons hier afdraai, ek sê, my vrou, ek weet nie, ek weet nie, ek weet het was verkeerd, ek weet het, ek weet het, nobody was harmed in the imitation of this, nie maar, maar dit is die hartseer, ons maak nou grap daar oor, ons kinders en ons familie word nie geleer, hoe om die deur toe te maak nie, hulle kry nie woord nie, en dan kom die vers in, my volk hint in gronde weens een gebrek van kennis. Die ander ken nie die geest nie.
1: Ja, amen.
0: Maar het is toch lief vir Heere. Hoor wat ek jou vandag sê. It's a lot of them that love Jesus. Wie is ek en jy, om te sê dat nie God lief nie.
1: Amen.
0: En aan hierdie kant kry jy hulle wat, hulle lees elke boek behalwe die Bybel. Hulle lees die Bybel, but just for confirmation. En as al gedeeltes wat kom en sê, you have to change this in your life, is dit 'n woord vir iemand anders dan nie vir my nie, want ek is supernatural. Ek is awesome. Jy my vertel nie. En hulle het vir almal woord, behalwe vir hulle self. En die Here het op my hart gelê, ek moet gou hierdie vir jou sê, jy moet nie môre links draai nie. Ja, ou kom laat by die werk aan. Jy is 10 uur by die werk, jy het 8 uur begin werk, mag jy een keer links draai nie, weet jy hoe moeilik is om by die werk uit te kom? Dit is moeilik, moet jy heel tyd rechts draai. Ek sê deur 'n erf hier agter. Sorry. Want ek weet die Here gaan vir my voorsien. Sorry. Sorry. Maar dis wat mense doen, hulle gemaak. Ek sien nou die prentjie hulle deur nie. Ek weet nie hoekom die Here my so gemaak het nie, maar ek het nou deur gery. So die vraag is wat ek en jy wil en ons gaan nou afsluit. Is dat watter kerk soek jy? Soek jy die kerk waar die sondares welkom is? Ons as kerk moet dit vra. Ons kan nie, ek wil nie hê ons moet onsself in 'n boks sit vanoggend nie. Jy moet vra, want die groot ding is, 'n bestuursraad in 'n kerk kan dit besluit, maar die mense kom sit tussen julle. That's a scary thing. Ons as bestuursraad kan besluit en sê, dis die reëls, dit wat ons gaan doen met ons kerk, volgens God se woord, maar dan kom sit hulle tussen julle. En dan volgende week kom hulle in die kerk, en ons soos, ja, ons moet nou hierdie doen en hierdie doen, hoekom kom, en dan is dit niks wat ons uit te waai nie. Dis wat ons doen, wat hier sit. Dis die bepalende faktor. Gaan ons die kerk wees wat stil wees, as die ou langs jou kom sit en hy praat 'n bietjie, en sê soos dan, jou man moet nou ewe skielik iets sê. Kom, sê dit. Hy het nie 'n saak met hierdie ou nie. Gaan jy daai kerk wees wat hier sit en die vrou kom in. My man, ek ervaar hierdie is 'n Jezebel. Ek kan dit voel. En onthou, ek wil bysê is dat ons moet toelaat dat die gees van die Here onderskei en nie ons eie gees nie. Want dan gaan tye wees wat die gees van die Here vir jou sê, daai is nonsens. Ek wil hê men hy bind. Maar weet jy wat bid ek altyd? Hulle is nog steeds 'n siel, verander of verwyder. Jy wil altyd eers verander. En dan verwyder. Ons is nie hier om celebrities te wees nie. Ons is nie hier om beter te wees as die ander persone om ons nie. Ons is hier om te hoor, God, what must I do next? Dis wat ons wil hoor. I need to go left or right. Do I need to, moet ek in die middel bly? Wiekie, hoor ek gooi bietjie Engels in vir jou, né? Ja. Okay. So, sorry Wiek, ek moet meer. So that's the question today. Dis die vraag gaan ek weer. Dis die vraag vandag. Is dat jy moet besluit, julle moet besluit terwyl julle hier sit, wat se tipe kerk is ons? Want ons kan besluit en ek gaan dit bedien, maar die mense kom sit tussen julle. En het jy geweet, jy kan nie daai persoon wees net by die kerk nie. Jy moet daai persoon by die huis ook wees. Maar dit gaan manifesteer in die kerk. That's the big question. En mag ons nooit neerkyk op enig iemand anders te nie. Mag ons nooit dink ons is beter as iemand anders te nie. Ja. Dis die woord wat die Here op my hart gelê. Amen. Dis 'n vreemde uitnodiging vir gebed. Want ek en jy gaan moet sit en dink, waar pas ons in? Want as jy mooi dink, het jy eindelijk eienskappe van elkeen nodig. Maar nou is tye waar die Here sê, be still and know that I'm God. Hy het nie gesê die hele tyd nie. Be still and know that I'm God. En nou is tye waar die Here sê, laat my gees werk. Maar wat ons soek is balans. Ons soek balans. The balance, not, wat nie besluit word deur die pastoor of die kerk of die intercessors nie, maar die balans word besluit deur die Heilige Gees. So ek en jy moet vir die Here vra, Vader, laat daai balans in my lewe wees. Weet jy hoekom? Dat dat God sigbaar is in jou lewe, dat wanneer die Here jou gebruik om iemand na hom toe te lei of hulle woord te gee, dan gaan hulle actually luister. Want party mense gee vir jou woord en dan kyk jy so na hulle lewe en dink jy, vat jy daai woord? Sal omdraai. Want jy sien, gister het jy saam met hulle gesit en ons ons praat oor iemand. En vandag wil jy vir sy Jesus sê, dis moeilik, Tilly. Dis moeilik. That's difficult. So ek weet nie waar pas jy in nie, of wat even jou, maar as jy die diens met jou gepraat het, then I want to pray with you. As die Here iets in jou wakker gemaakt het vanoggend, dan wil ek vir jou bid. En die woord wat uitgaan het vanoggend, ek doen net dit as die Here dit op my hart lê. Amen. Want ek dink ons het profeseë goedkoop gemaak. En ek sien in God se woord dat the prophets in een boek is daar nie in elke hoofstuk geprofeteer nie. Amen. Daar's geprofeteer wanneer God gesê het profeteer. Maar glo my wanneer God profeteer, vat hy raak. Amen. Hy sal jou lewe verander. So ek dink ons het profesies goedkoop gemaak. A prophetic word op sy tyd deur 'n profeet en 'n profetes, moet nie verkeerd verstaan nie. 'N vrou kan ook profeteer volgens God se woord. En ander dag het 'n man vir my gesê, "Daai vrou het geprofeteer en ek weet dit klaar is verkeerd." Toe sê ek, "Wow." Leer, waar staan dit? Sy mag profeteer. Sy Here haar gebruik om 'n woord te gee binne die riglyne van God se woord. Dan hou jy maar jou mond en jy luister. Kyk, gaan nie weer, ja,

0: Aí também. Guys, sorry. Amen. Julle sê ons kan nie, ons gedrie hierdie dienste hê, laat sy hom onthou. Is dit 'n geestelike ding? Nee, sy kan nie hom onthou nie, sy gaan heeltyd praat. Sy gaan iemand sien en gaan sy, nee man, daar's sekere riglyne, ek sal eendag daaroor bedien. OK. 'n Vrou mag bid, sy mag profeteer, sy mag dat God haar gebruik in worship. Daai goed mag gebeur. Maar ons gaan nie nou te tegnies raak nie, want julle gaan my by WhatsApp. OK. OK, so kom ons staan en bid ons. Het jy mense wat in die kerk ingestap het vanoggend, as jy hulle nie gaan groet het, het jy nou tyd om vir hulle te sê bye, en jy kan met hulle net gaan sê die Here is lief jou. Amen. Jy moet vir iemand sê vanoggend die Here is lief jou. En nie mense wat jy ken nie, want dis dit moet iemand wees wat jy nie so goed ken nie. Amen.
1: Amen.
0: Al die lui mense het sommer nou gedoen. Here is lief jou. Dankie. Nee, ek speel. OK. Het jy geweet, jy kan 'n fantastiese reguit woord hê en ons steeds lag in die huis van die Here.
1: Amen.
0: Maar daar's 'n tyd vir alles, né? Ek het een oggend uitgestuur in die kerk en toe ons by die huis kom trap my vrou my uit. Toe wil ek vir myself opstaan en sê sy vir my, nou bly jy stil en jy luister, jy kan nie dit sê nie. Toe sê ek, okay. En ek het geleer, want ek moet ook gereprimand kan word. Was nooit vir my lekker nie, het my 12 jaar by die gemeente, en ek kan eerlikwaar vir julle sê, die eerste 6 jaar kon niemand my niks vertel nie. Altyd beter gewees. Arrogant, self-centered, en toe moes God my kry op 'n plek waar ek my mond hou, en reg wees dat iemand my kan, jy kan ook geteach word. Oh, ek kan getuig vanoggend, vir 6 jaar kon niemand my niks sê nie. Weet altyd beter. Ja. En die 12 disciples was net geleer deur Jesus. En imagine, hulle was nie teachable nie, waaraan? Amen.
1: Amen.
0: Vader, dankie vir hierdie woord vanoggend. Ek bid dit gaan op vrugbare grond val, ja. En ek was so opgewonde om hierdie woord vanoggend te bedien. Ek was opgewonde, maar senuweeagtig, 'n goeie senuweeagtig, want ek weet, Here, U is besig om hierdie woord gaan 'n verskil maak in soveel mense se lewe. Party mense is nog tussen gedagtes, maar ek weet dat hulle op die regte tyd vandag in hierdie diens kom sit sodat iemand hulle kan praat, Here. Ek bid dat hierdie woord vanoggend ook, Here, in hierdie week verder met ons sal praat en nie net vandag nie, maar dat ons nie net hoorders sal wees nie, maar daders van die woord, Here. En almal wat op Facebook en YouTube en later op WhatsApp gaan luister, dat hulle elkeen hierdie woord ook sal vat en hulle eie sal maak en sal kan toepas in hulle lewe, Here. Ek wil vanoggend bid vir ons, Here, wie deur die jare geleer is om ons moet stil bly, Here, dat het ons so stil gemaak het dat ons nie eens meer intree vir ons kinders nie, Here. So stil gemaak het dat ons nie meer in die kerk die vrymoedigheid het om halleluja en amen en sovoorts te sê nie, Here. Dat niemand ooit daai vrymoedigheid wegvat as ek as die kind van God vir God kan sê dankie, amen, halleluja, Here. Maar ook Vader, help my dat ek nie selfgesentreerd is, dat alles oor my gaan nie. Dat ek nie meer boeke lees terwyl ek nog nie eens tyd spandeer het met U woord nie, Here. En dat U woord my fokus is, want dis my kos. En dat ek vanoggend weet, Here, dat ek nie deel sal wees van daai gedeelte in die woord wat sê my volk gaan te gronde weens 'n gebrek van kennis nie. En ons bid dit vanoggend in Jesus naam. Amen.
1: Amen.
0: Moenie

het geluister na die oggendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jou om elke oggend om 8 uur by ons aan te sluit vir ons daaglikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word die toegewens.

igen en verdwijnen. Die oosse sees, die noordse duinen. Sien ek jou gesig in die wolke, in die lucht. Ek hoop jy sien myne.

0: Lekker geweest daar, dit is my lewe geweest daar, dit is my lewe van binnen. Dit is hierdie geweest daar vir jou, net hier op ramkatradio.co.za. Middag Pieter, hoe gaan met jou?
1: Goeiemiddag Jannie, dit gaan met my goed en met jou selber.
0: Voor die wind.
1: Daar sy.
0: Wat jy vandag vir jou uitgevonden weer, vandag is een verjaarsdagpad vir jou. Wat op die dag gebeur in geskiedenis, jy vertel die lekkie vir vandag weer. Jou weer vanmorgen en saterdag, internationale herdenkingsdaas aan Pieter. Kraan bring vir jou nuus en die sport en sy lekkie vir die week. Alles is nou en vanavond 7 uur, net hier op ramkatradio.co.za. As ek op TikTok, as jy op die TikTok live wil kyk, hulle vir julle, welkom op die TikTok, wat ons gaan sien wat ons doen in die atelier. So, ja, hulle vir julle.
1: Ja, sien ons is soet.
0: Ons is baie soet, altyd.
1: Altyd.
0: Doet wie gesê ons so?
1: Ja.
0: Ons is pret, maar ons is soet.
1: Ja.
0: Nou, ons thema vandag, Pieter?
1: Dit is Doehette.
0: Ja, sê, vandag doen ons wel so dubbel. So,
1: maar weet jy, Janie,
0: ek herhaal, dis mos maandag.
1: Ek herhaal, dis mos donderdag. Weet jy, Janie, dit, as we hier en daar, wat is die Engelse woord, een twist in, wat ons Doehette bygesit het, waar onbekende sangers, of nie onbekend nie, sangers saam een duet met 'n bekende sanger sing, maar nooit verder gegaan het of iets bereid.
0: Dit
1: kan ook nogal interessant wees.
0: Daar is van hulle wat...
1: Daar is een paar van hulle.
0: Heel onbekende duete is.
1: Ja.
0: Nog gelijk met die thema, elke donderdag, ek kan ons baie nieuwe muziek uitgrauw.
1: Uitgrawe. Ja, grauw klink slecht. Klink soos hartklap.
0: Het is al wat eentje gezet op die WhatsApp. Wat vir jou dan eerste duet vir vandag is, ek hier van... Teens en Jonita. Teens wat dan die doop, bring jou hart. Daarna vir jou liekie van Fliek van Lini 70's, mos, Chris.
1: Ja, 70's.
0: Lekker weet van Levinette en Johnson met John Travolta. You're the one that I want. En dan vir jou tyd vir vandagse verjaardag, die 18de juni 2026.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Bulani Park is terug met nog 'n familie- en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Marnie Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Pickard en Jannie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stannetjies, 'n konstant kroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!

0: Ek kry myself weer van die fliek Grease.
1: Hoor jy, dit was al 'n goeie fliek geweest.
0: Baie goeie musical geweest daai.
2: Hulle het self in die hoërskool, toe ek in die hoërskool was, het hulle het ons 'n verhoog optrede by hoe hulle parody gehad oor Grease.
0: Is in geval van the Latin do Grease. Ja, in 'n geval.
1: Maar ek neem jy het ook 'n sang deel daarin gehad.
2: Natuurlik, dit was uitgesien baie cool. Maar nee, geen Grease nie. Maar verjaarsdag vandag verjaar Antonie Edwards, Lis Marie Boyse en Franzel Dorfling is nou pel op my Facebook as jy vandag verjaar, op die verjaarsdag vandag en my Pieter wie vandag vir vandag verjaar vandag by
1: weet jy by my Facebook vriend Duil Goosen.
2: Hoe ken jy hom?
1: Hy was so paar jaar voor my in matriek gewees. So 3 of 4 jaar.
2: So hy en baie oud.
1: Man, amper gesê ek het 'n baie lelike woord hier. En sy jonger suster, sy was 'n spiesgooi kampioen daar by Tikkies. Nou sy was nee. Sy was 'n jaar na my.
2: Okay.
1: Ons ook goeie vriende geword.
2: Mooi man. Ja. Nou, bekende was vanaf jou bekende mense. Vandag 'n volle 84 jaar oud gebore in Liverpool, Engeland en seker een van die bekendste sangers wat Engeland nog opgelewer het. Sanger, liedjie-skrywer en basgitaarspeler en pianis.
1: Daai sy.
2: Paul McCartney is vandag 84 jaar oud.
1: Kan nie glo nie, dit voel soos nou die dag wat hy hierdie jong man was.
2: Dis hy. Hy het 'n tweeling in Suid-Afrika. Paul McCartney.
1: O, ek weet.
2: Dag en datum gewys, nou nie Jenny en familie.
1: Ja, ek weet.
2: Presies, hy was ook vandag 84 jaar oud gebore in Boeleni in die Oos-Kaap. President Thabo Mbeki is vandag 84 jaar oud.
1: Ook goeie ouderdom.
2: Ja. Nee, ek word ook nie langer nie, bly so kort.
1: Ja. Hy gaan nog korter word.
2: Exactly. Die Amerikaanse sanger, country sanger, een van die beoordelaars op The Voice, gebore in Ida, Oklahoma, vandag 50 jaar oud. Hier sing hy op ons duet tema vandag, saam met sy vrou Gwen. Is nog getroud, nie nog getroud nie.
1: Ek weet, en kyk, maar daai ouens weet mens nie, jy kan nie by jou nie.
2: Dan, maar duet dat hy en saam met Gwen Stefani sing, Gwen Stefani, Stefani, Nobody But You, op Ramkat Radio.
3: Don't have to leave this town to see the world.

0: Blaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021-2055-309. Beaumont Assist.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Lekker geweest daar vir van Chris Norman van Smokey geweest, samen met Susie Quattro, Stumbling in op Ramkat Radio. Ek sê, Pieter, ken jou boetie, Odie.
1: Ja, Odie.
0: Odie Quattro.
1: Mooi man.
0: Dit is vandag sy vertaal, Rikkie, nou met die duet thema vandag op 19 April 1986. Nederlandse groep, Band Zonder Naam, ken jy hulle?
1: Ja, BZN.
0: BZN. Die groep het begin in 66 en na baie jare op 16 juni, dus in 2 dae terug, maar in jaar 2007 het hulle hun laaste optrede gehou. So hulle van 66 tot my 2007 het hulle opgetree. Dit is baie jare.
1: Dit is jammer hulle het opgehou, want ek het nogal van hulle gehou.
0: Die finale groep lewe gewees, Carola Smit, sangeres, Jan Keizer, John Meyer, Dick Plat, Jan Jack Veerman, en ja, dis is die band gewees.
1: Geen wonderlis band sonder naam genoem nie. Daai naam. Mooi, Annie.
0: Maar hulle het een liedjie gehad, hy is uitgereik op die 19 April 86, en hulle weer gehad het link so.

0: Ek gees daar gesing gewees deur Pink saam met Night Rus. Rus. Moes jy my sê R-U-S-S. Rus. Rus.
1: Rus.
0: Rus.
1: Rus.
0: In geval, op wat vir jou Anton Botha saam met Cindy Klaasens. En ook gesê is bekende name saam met minder bekende name.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan jy voor.
1: Daar gaan my voor.
0: Maar wat jy dan gesê het is, Cindy Klaasens saam met Anton Botha en hulle sing vir ons We Got Tonight. Who needs tomorrow?
1: Ja, interessant dat Afrikaanse mense die mooi liedjies sing. Dis mooi.
0: Ja, dis well done, well done.
1: Hou daarvan.
0: Dan vir jou Gerrit Steyn sommer Liesel Pieters.
1: O ja,
0: sterre.
1: Sterre.
0: Op pad na jou weer vanmôre en Saterdag op die Gouer die Suid-Donderdag 5 tot 7 op ramkatradio.co.za al die pad regstreeks hier van die Jagkamp Popping Roll af.
1: Das hy. Gooi hom Janie, gooi.
0: By die milies.
1: Ons gooi in elke families.
0: Ons doen. Enjoy.

0: Radio.
1: Pieter.
0: Ja, Jannie.
1: Onthou jy lank terug? Kom ons begin by die begin. Lank terug, toe sing 'n ou in 'n kroeg daar in die stad. Toe sit daar oomietjie in die bar een aand.
0: Ja.
1: En die ou en luister en die ou sing nogal bloody oulik.
0: Die oukie wat in die kroeg toe nou gesing.
1: Wat toe gesing in die kroeg, ja.
0: Ja.
1: Nou die oom wat in die kroeg gesit het die aand.
0: Ja.
1: Was Frans Marx.
0: O.
1: Toe sien jy die oukie sing in die kroeg in Pretoria.
0: Ja.
1: En die oukie was Steve Hofmeyer.
0: Kan jy glo? So, beleef my sê, Frans Marx het hom ontdek, basis.
1: Eindelijk maar, soort van.
0: Kan jy dit oorvertel? Ja, en Frans is meer ingestel op die films en films,
1: ja, ja.
0: Ne?
1: As gevolg van daai aan, toe,
0: ja.
1: Is nou, toe kreeg nou die rol as Bruce gewees, en, ja, Bruce en Achter Elke Man.
0: Achter Elke Man.
1: Nou, Bruce het gespeel Achter Elke Man, wat ook maar Simeesiepie was, ne?
0: Ja, ja.
1: Maar drama reeks, maar
0: ja,
1: Simeesiepie.
0: Goeie reeks.
1: En ek wil kom van Nabomsvryd af. Om jy ook van jou af.
0: Ja, die nevens ons.
1: Nevens ons. Surina. Nee?
0: Dus ja.
1: Erasmus, dus ja. Sy het gespeel in Simmerlaan.
0: Wat is haar rol, kan jy onthou?
1: Die Vloes.
0: Oh, oké. Okay.
1: Die Vloes, Surina was die Vloes gewees.
0: Ja.
1: Nou, Bruce en die Vloes.
0: Ja, nee, ja.
1: Bruce van Achter Elke Man, die Vloes van Simmerlaan.
0: En het rein?
1: Is nou Bruce en die Vloes. Het
0: ja.
1: Rein nogal, ja.
0: Ja.
1: Hulle twee, Surina en Steve, het ja. Een likkie opgeneem Bruce en die Vloes.
0: My mag
1: jy mag hoor?
0: Glad nie.
1: Uitlink so, op ramkatradio.co.za.

0: Frío.
1: Want Jannie en Pieter, Harry en Beate hier, ek wil net sê ons luister en so tussen die hoes en die proes en die nies en die oor wat traan en die neus wat loop en die hoes en whatever, ja, ons is plat in die bed. Ja, laat my nie groep vir ons die los nie, maar ons luister na julle show, baie, baie dankie. Eerste keer wat ek daai song gehoor het van Steve en Vloes en ek is mal daaroor. Love daai song. Het lekker aand verder hê, so goede vir allemaal daar buitenkant, allemaal wat ons ken, bly warm, bly gezond, ja, as die griep jou eerst gevat het, het hy jou gevat.
2: Oké, okay, sien.
1: Dankie vir die show.
2: Kort jy
1: gemaakt. Sien dat ook in naweek.
2: As hy. Pieter, is jy recht vir jou internationale dag?
3: Ek is recht vir die internationale dag. Ek moet net vir Beate sê, hoor jy daai liedjie van Steve, hulle is die eerste keer wat ek hom ook hoor, en man, is dit nou oulik.
2: Baie, baie oulik.
3: Baie oulik.
2: It's your dog. Right.

0: Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612 Water of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.
1: Groeiende autonomie in die Weskaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewentel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Weskaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.

0: As ek weet, ken jy die liedjie?
1: Nee, hy was nou vir my vreemd.
0: It's Only Love van Tina Turner en Bryan Adams.
1: Wat 'n kombinasie.
0: Tina Turner en Bryan Adams.
1: Ja, nee, is my vreemde liedjie gewees daai.
0: Baie nice gewees.
1: Ja, ja.
0: Ek ken jy Watson van Grant af, sy het nou net by huis gekom van die werk af, so hy gaan nie vir ons condition goed vanaand stuur nie. So, ons gaan veel muziek maak en strooi gesels tot vanaand, net so voor 7 toe, want hy volgende tyd vir iets van als al die pad vanaf Kempton Park aangebied deur André en Hanlie van Rooyen. Ander duet kappel, maar ons kom op hom later. Is geweer liekie nie. Jy het vir my iets gestuur vir ochend nou juist oor die liekie.
1: Ja.
0: Ons het nou een stiefliekie gehad, maar is nog een stiefliekie.
1: Oeh, ek weet onmiddellik wat interessant. En die ou wat jy nou van praat, as ons praat van selle liekie, het een professionele opera sanger. Hy doen nou operas, nie?
0: Oké.
1: Okay. Ek dink jy weet nou, ek dink ons praat van die selle liekie.
0: Tabu of iets.
1: Dis korrek.
0: Tabu of Longwane of soeitie.
1: Wat is stem?
0: Baie mooi.
1: Daar in die achtergrond. Wat is stem?
0: So, hier is van het doet, want hy sing ons om saam.
1: Ja.
0: Ek het nou daar vir Pieter Smit gesê, hy en Fatman en ek nie sing ons om saam, maar Fatman sing meestal nie die hame nie. So. Maar,
1: ja.
0: Maar well done, hy is nie song, hy is deel van die feature in die video ook. So.
1: Hy is heel laf van.
0: As er weer lekker op pad van Pieter Smit binnenkort, maar mag nie nou uitpraat nie.
1: Goed, ek luister nie.
0: Ek gaan op jou Divi Divi, my Divi, my Divi, van Steve Hofmeyer. Een duet van Steve Hofmeyer saam met Tabu Longwane.
1: Dis correct. Prachtig.
0: Bye bye, mooi.

0: Ben je geweest daar, duet geweest van Regina Belson met Piper Bryson geweest daar. Whole New World op Ramka de Radio. Pieter, is ons laatste weer aan geweest. Tweede laatste weer aan geweest daar. Die laatste kom nou.
1: Tweede laatste aan geweest, so ek gaan so lang groet.
0: Ek wil vir jou story vertel.
1: Vertel my story.
0: Eers kom ons vanaf nou kom nie. Nou Sondag 21ste Junie is Vadersdag.
1: Dis reg, ja.
0: Nou, toe hoor ek nou iemand, een van my pelle sing hier nabij.
1: Ja.
0: Dis nooit ek om oor om te kom Sondag aan saam my uitsaai.
1: Ek sien uit daarna.
0: Hy het ingestem, hy gaan saam kom uit sy Sondag aan by radio.
1: Kan ek sê wie dit is?
0: Jy kan sê wie dit is.
1: Marnie Jackson.
0: Marnie kom by join Sondag aan, die inderdaad. Ek en hy gaan Sondag aan, by Vadersdag gaan ons saam een program aanbied.
1: Dat,
0: wat van jou? Eers genoeg microfoon.
1: Nee, ek gaan hier wees. Ek wil het saam met julle geniet. Ek gaan nie uitsaan, ek wil het beleef.
0: Ja, so Sondag aan op die country show van 6 tot 8. Ek sal saam Marnie Jackson, gaan ons weer die eerste dialoog country show aanbied. Nee, tweede een, ons het eerst een gehoos om jou.
1: Ja.
0: Jy was ook hier geweest met die vorige show.
1: Correct.
0: In die country show.
1: Ja.
0: Nou, jy is nou, omdat ek die plaat van Manny nie, wat hy Sondag aan saam gaan uitsaai.
1: Ja.
0: Hy het baie lang gewerk saam met die groot legende Bless Bridges.
1: Ja, ek weet daarvan. En hy sing ook baie van Bless liedjes, as ek nie verkeerd is nie. Nee.
0: Nou, want andere, as ek en hy saam by plek is, en ons kan het doen, sing ons More of You, met Bless a backtrack.
1: Well, okay.
0: Wat van Peter afgekreed, want Peter was langs het lang van gedoen.
1: Ja.
0: Peter Bridges. Maar 3 weke voor Bless verongeluk het, by Bloemhof, toe, voor dat ongeluk, gaan neem my pilot weergave op, dus nou net, die en so nog kom.
1: So vooraf van hy maar nog bykie
0: aangewerk word.
1: Aangewerk word, ja.
0: Nou, hy het nooit iets halfpad gedoen Bless nie.
1: Ja.
0: Nee? So 3 weke voor hy verongeluk het, toe neem my pilot weer gaan stem op vir die liekie.
1: Ek hoor.
0: Laat Patricia Lewis haar deel kan sing.
1: Ja.
0: Wat hulle aan kan werk. Want sy het bezig geweest, so Bless kan terug gaan en weer gaan opneem, maar Patricia moet nou eerst gaan werk, gaan sing.
1: Ja.
0: En die pilot weergave was toe die finale weergave.
1: Rechtig.
0: Want toe was hy nie weer op nog Bless geweest.
1: Ja, so dit was nou sy laaste pilot weergave.
0: Sy laaste, het nie een opname van die liekie geweest.
1: Ja.
0: So, ek vir myself was dit om te sê, ek dink amper hierdie was Bless. Ek sal nou so nog aan Manie hoor, maar ek dink hierdie was Bless die laaste opname gewees. As ek reg onthou.
1: Eintlik hartseer, nee?
0: Ja.
1: Baie.
0: Maar dis nou juist op ons duette aand ideaal met hom af te sluit.
1: Absoluut.
0: Patricia Lewis sang Bless First Kiss Goodnight.
1: Mooi liedjie.
0: Lekker aan vir jou, pas jou vinnig wees. Tot Sondag aand.
1: Ja, van my kant af, dankie dat jy saam geluister het. Was weer 'n lekker show. Sien vir julle, nee, hoor vir julle. Dankie Jannie vir jou.
0: Dankie vir jou, Sterte. Bly warm.
1: Bly warm en 'n mooi aand vir julle. Goeienag.
0: Totsiens.

Wait,

daarvan op vanaand se program kan ek mos nie anders as om 'n paar rugby liedjies te speel nie. En ek skop sommer af met een liedjie van lank gelede. Dink jy ons jonger geslag sal hom ken nie? En hy word gesing deur The Bats of The Bats.

As deel van die Tiptrans groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal.

bevordering van die winsprestasie in jou onderneming loop hand aan hand met die benadering wat jy volg. Want ons glo, it's all about the approach.

is ook goed onthou hoe ons altyd hierdie graadsparties gehad het en dan spesifiek die liedjie Love is a Beautiful Song ook wat ons allemaal leer op wals het. Die liedjie is geskryf deur Dave Mills en hy sing natuurlik ook, maar hy sing baie of hy

My genade geskryf. En hy is ook 'n Suid-Afrikaner, né? Al klink sy naam nou Dave Mills, heel Engels of

spesialisering vir voerdienste. Poland Organic Supplies spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate

0: country musikante op.
1: My vrou en sy vrou het twee keer selfe gereël dat en ons is letterlik, ek sê my vrou, kom ons is nou hier vir

achter sy rusbeel. Sy oog gesluit, sy lippe tyd, sy skoene altyd piesanggeel. En elke Vrydag was dit 'n boerepaal met toast op.

0: Hey, daarmee goeienaand hier so by 5 ligte. Eddie,
1: Kala,
0: Morazi,
2: Okani Klassiek.
0: Welkom julle ouens.
1: Dankie. Dit is
0: interessante naweek geweest.
1: Interessante naweek, boys.
0: Ouens wat besef het hulle kan nie meer ry nie en allerhande sulke interessante storiekies wat
2: oor hulle sommer hulle self geïnkrimineer
0: het. Ja.
2: Met de tong in die kies, maar
0: verstaan jy?
2: Toch op record.
1: Frenkies.
0: Oh,
2: dis die Hongaarse soen.
1: Ja.
0: Daar is hy.
2: Tong in die Hong.
0: Jy kan daar jy verkeerd opneem.
1: Ja, wat die GP's oorsig het om jou Ferrari se mylpaal te onthaal.
2: Ja, jou mylpaal.
0: Ons werk nie met kos.
1: Ja, en met die titel.
2: Met die titel.
0: Daar kan ook baie naby aan verkeerd gaan, maar ja,
1: ja.
0: Kom ons uit by dit.
1: Boys, ek weet nie wat om te
2: kan,
1: sê.
2: Kan ons met die deur in die huis val? Wat denk julle van Lando's performance?
1: Is favorable.
2: Favorable? Wat, McLaren om gefavor?
1: Mm-hmm.
2: Okay, interesting. Wat denk jy, Kali?
0: Weet jy wat, ek gaan vir jou baie eerlijk wil wees, ek het nou baie lang al
2: is al wat ek het
0: al op een stadium so op ons groepie hulle aanmerking hoor gemaakt en ek het so een hap of twee gekry van so een man of twee af.
2: Individu
0: of te, ja, nie baie nie, maar het wat daar was genoeg.
1: Is dit die ou wie sy naam is eidelik gebruik?
0: Ek sy nou nie so die man sy naam eidelik gebruik.
2: Toe,
0: ja. Ons, maar, wat ek eindelijk daar
1: ben. Sorry, Arne.
0: Ja, ek wou nou nie. Ek wou nie.
2: Arne Quadrat.
0: Ek het jou probeer beskerm. Maar, wat ek eindelijk daarmee het, dit was nogal vir my baie interessant as ek nou kyk die seisoen, hoe daar sekere fyn klein goedjies is, wat jy kan optel wat baie interessant is, hoe dit altyd na Lando se kant toe val, eerder as na Oscar toe.
2: So one-stop strategy.
0: En, dit was al vir my, maar ek wil nie lelik wees nie, ons is in die selwe span, jy weet, jy gaan nou een one-stop aan die kant van die garage doen, so obviously is die potentiaal daarvoor aan, so goed doen dit met al twee karre nie, dan doen jy dit met een.
2: Ek het iets om te sê.
0: Ja?
2: As jy klaar is.
0: Ja, so, nee, maar dit is eintlik my groot ding, is, so ek sê, ek wil dit nie reguit sê, in die sin van, is dit regtig so nie, maar dit is vir my, daar is vir my al hoe meer goedjies wat gebeur, klein goedjies wat die mens optel. Dis nie een daadwerklike, ek wou amper sê ek jou vinger opsit en sê, ja, dis definitief so nie. Maar dis klein, maar dis genoeg om jou te laat wonder, is daar nie iets wat geneig word eerder na Lando toe as wat daar na Oscar toe nie. En ek wou amper sê, Oscar ry die lewendige dinge sa daar McLaren uit, Lando het hom gelukkig getref, moet nie een fout maakie. Ek het die naweek nog vir Eddie, vir jou ook gesê, was my opmerklik gewees, Lando was die eerste twee oefeninge, was hy die vinnigste. Die derde oefening het Oscar om getop, maar dier die eerste twee oefeninge, al was hy die vinnigste, hoeveel ongelooflike baie foute het hy gemaakt. Tot selfs in kwalies het hy foute gemaakt. So ek wil hom dan tenminste dit gee. Hy het die reis gery sondag, en het hom eintlik relatief goed gery, met baie min foute, in vergelyking met sy, Lando, in vergelyking met die oefeninge en daai goed. So, ek wil nie helemaal vir Lando alles afskryf nie, ek wil hom dan tenminste krediet toe gee waar het nodig is. Hy het
1: freaking 3 plekke verloor op die staart.
0: Maar verstaan jy, ja, hy het een horribale begin gehad, kon sê sy eerlik. Ja, maar ek weet, dis nie een verrassing nie, maar ek bedoel, dis een oude Lando ding daai, maar het was vir my opmerklik gewees dat hy het, toe hy onder druk begin kom, waar hy gewoonlik begin fout te maak, ek was eindelijk verbaas, ek het verwag, toe Oscar omvang, toe het ek gedink, ok, die druk gaan vir hom laat fout te maak, en iwers gaan Oscar een gaping kry, en hy gaan vir hom vat, en Lando het actually mooi skoon gehou. So ek sal hom die krediet gee.
2: Nou wil ek ietsie sê.
0: Ok,
2: en nou gaan ek eers met my maatjie Arno praat. Arno, my maat, haters wil hate. Ek dink, kyk, ons moet nou nie ignoreer dat die races het skaars begin, toe is eindste Oscar se reisingenieurs op die radio met Oscar en sê vir hom, Oscar, there are some competitors speaking of a one-stopper. Do you think we can do this? Hulle het daai heel eerste opsie vir Oscar gegee, het hy gereageer op, het hulle later weer vir hom gesê, Oscar, this and this and this is on and that is on, what do you think? Whatever. So Oscar, die span het vermoed dat die one-stopper is aan en is die beter strategie, en hulle het vir Oscar die optie gegee.
0: Ja, maar hy was klaar op medium.
2: Yeah, fair, cool, fine.
0: En dan het hy klaar gestop.
2: Maar jy kan, ja, maar nog voor dit, het hulle al op die radio met hom begin praat. Nog voor al enige stoppen was, het hulle al met hom begin praat oor. Want hulle het juist vir hom die optie gegee voordat hy kom stop het, vir sy eerste put, om te sê, kan jy, waarom het hy begin mediums, nee, kan jy mediums, ja, allemaal het allemaal nie met mediums begin,
0: ja,
2: nie.
0: Ja.
2: So, ek denk hulle het juist vir hom genoem, om te kyk, kan jy jou mediums push, of nie? En onthou, hy het mos nou goed, hy het mos 'n goeie reisstaart gehad, ja, Lando het gesukkel, op die reisstaart, is my opinie, ja, Lando het weer eens gesukkel, ons weet Lando sukkel, maar ons hoop, ons het al 'n paar keer daaroor gepraat, ons hoop dat Lando groei in, uit seentjie in championship material in, en ons weet, ons het nou onlangs al 'n paar keer gesê, die ou begin minder foute maak, hou sy composure 'n bietjie beter, reisstaars, weet ons, is nog 'n moeilike een, my persoonlike opinie is, ek dit voel vir my, elke derde een kry reg, maar die twee tussenin, sukkel hy nog so'n bietjie.
0: Die wat tel.
2: Maar die derde een gaan hy looi, en hierdie was nou weer half uit gewees. So, ek is van opinie, Lando het baie goed gedoen, dit was die beter strategie, en hy het goed gedoen, aan die begin van die reis, het een van die commentators nog al gesê, Hungary is a circuit, where patience pays off. En
0: ja, want hy
2: Lando het reg gekry, want hy het met patience, het hy a one-stopper gery, en hy het geweet, moenie nou push en tyres, jy weet, vreet nie, want jy gaan het later actually nodig hê en het gaan dividende uitbetaal. Ek is verbaas as dit nie meer one-stoppers gesien nie.
0: Ja,
2: ek kan nie dit geloof nie.
0: Ek gaan nie meer strei nie, ek dink toch
1: die Jimmy Antonelli was op 'n one-stopper en in die punt ingekom.
0: Ek wil niks van Lando wegvat hierdie naweek, want ek dink actually op die reis was, behalwe nou vir sy wegspring, ek dink op die reis was hy actually nie pathetisch nie. Ek wil nie sê hy was briljant nie, want ek dink nie dit was hy helemaal die geval nie. Maar hy was nie swak nie. Hy het gedoen wat hy moes doen, hy was op die regte tyd, dalk het hy geluk gehad met die...
2: Ek dink Lando het vir Oscar oor aan gesê die naweek.
0: Ek weet nie ek so ver
2: van nie. Ten spuit eraf van dat hy swak begin gehad het.
0: Ja, okay, weet
2: jy. Imagine dat nie, ek sê nou, ek wonder nie what if nie, maar hy het 'n swak begin gehad, hy was in slegte lyn, hy moes remme aanslaan vir wat voor hom gebeur het ver, maar ten spuit eraf van dat hy nog steeds vir Oscar afgery, met goeie strategiese besluite, goeie dissipline,
0: wat was
2: goeie management,
0: het hy vir hom vier rondes wat hy vir hom baie goed gehou het agter hom.
2: I think Lando was a champion in all that, has to be said.
0: So,
1: nee, luister dan, as ek iets kan sê, ek dink,
2: nee, hy mag nie, wat sê jy so by jou? Ek wil wag die hele tyd wat jy wil sê, wat dink jy?
1: Ja, ek dink hulle het 'n call gemaak vir waar Lando was in die reis.
0: Ja.
2: Ja, en omdat hy uitgesak het in
1: die
2: begin.
1: Ja, en dit hy...
2: So, denk jy, is al een bietjie van een gamble geweest?
1: Ek denk hy besluit, weet jy wat, kom ons doen, kom ons, ek denk hy het so half in sy kop uitgemaak, okay, Oscar...
0: Is joune.
1: Oscar, hierdie gaan... Stem. Oscar is weer voor, hy het vir Charles om voorbij te gaan, en dis sy wens, so kom ons doen damage limitation, so toe hulle oorkom na hom toe en vir hom sê, mis doen een one-stopper, toe sê, okay, ja, wat die hek, wat kan ons verloor? Oscar se mentaliteit was, ek gee nie om oor Charles nie, ek moet vir Lando wen.
0: Yes.
1: Jy weet?
0: En hy het duidelik gemaakt, hy het baie duidelik gemaakt, hy het baie vraag gemaakt.
2: I agree,
1: en ek dink dis, miskien dalk Oscar se fout daar.
2: Julle al twee het my boukies geskop in Superbro. Julle al twee.
0: Ja,
2: wie is dit vir Bortoletto? Oh, jylle het nou seker FPS gekyk die hele tyd.
0: Verseker.
2: Ek moet meer...
1: Nee, die highlights kyk, ou.
0: Ek wil net sê, kyk ten minste die highlight.
1: Almal sê hulle raak aan die slaap deur die Grand Prix. Die regte plek om aan die slaap trok is deur die free practice sessions.
0: Ja.
1: Is die uur verniet, want na die tyd kan jy nie die 10 minute die highlight kyk.
2: Boys, ons al drie dieselfde podium predik, nê? Ons al drie het gesê Piastri, Norris, Leclerc. Ons al drie.
1: En dit was aan. Ons
0: ek dink ook dit was aan, maar ja.
1: Maar ons gaan nou daarby kom.
2: Ek wil ook daarover praat, want ek verstaan nie lekker wat daar... Ek weet nie wat daar gebeur het.
0: Ja.
2: Ek wil weet wat daar
0: is baie
1: ek dink Ferrari self weet, maar anyway, ek dink net Oscar, ek dink Oscar kon 'n one stop ook afgetrek het. Ek dink Oscar moes nie agter hom gekyk het nie. Maar die span het hom attent gemaak, okay? Rassie kry dit gegaaitjies
2: soos ek sê, ja, maar kyk nou. Ek en jy het dieselfde pole, selfde 1, selfde 2, selfde 3, selfde 4, selfde 5, selfde 6, selfde 7. Ons het eers by 8 het ek en jy verskil, né?
0: No way.
2: En ons het dieselfde op pas slap gesit.
0: En ons het nie eers heeltemal gesels
2: nie. Klim uit my kop uit, Kali. Sorry, gaan aan.
1: Yes, jy is brilliant.
0: Staan jy, great minds, né?
2: Ah, jy kry 1 punt meer as ek. Want jy het altyd vir Bortoletto op top 10 gesit en ek het vir Albon.
0: Ja, maar Albon het die gefeature hierdie naweek hier. Dit was so galaardie.
2: Dis ek om my Williams die feature vanavond hier.
1: Williams het die opgedaag.
0: Ja, oké, okay, dit ook. Maar Carlos het beter gelyk as wat Albon gelyk het. Ek het hom nog 'n bietjie hoop gehad vir Carlos. Ek het hom opgesit. Ons is nog by...
2: Jy het nog net 2 keer gepraat en ek het al 7 keer onderbreek.
1: Dis ek haar rasie. Dis ek om ons vriende. Sy vriende.
0: Staan jy. Ja, sy.
1: So... wat ek net wil sê is
0: klik om mooi woordjies.
1: Ja, so wat ek net wil sê is dat ek dink Oscar het gefokus op Lando en het nie voor hom gefokus nie en ek dink hy moes gefokus het om Charles verby te vat.
0: Ja.
1: En as hy gefokus het om Charles verby te vat,
0: dan dit sou
1: kan. Dan kon hy dalk 'n ander gesprek gehad het met die span. Maar die span het hom attent gemaak op die feit dat Lando 6de lê. Lando gaan vir 'n one stopper. Jy weet, hy sê ek gee nie om wat ons doen nie, solank ons net vir Lando wen. So ek dink daar sit hy vir Tom Stallard staat gemaak om vir my regte strategie te gee.
0: Ja.
1: Al wat hy moes doen is deliver op die baan. Okay, so let's face it. Hierdie is not the one that got away from McLaren. This is the one that got away from Oscar.
0: Ja,
2: agreed. Agreed. Want hulle is altyd gewoond.
0: Definitief.
1: So nou alle grappies op 'n stokkie. Ek meen, gee dit vir Lando.
2: Kan ons net die stokkie nie insluk met al die hoender op nie.
1: Ja, anders is 'n veearts nodig.
2: Dit gaan weer 'n goeie deel van R8000 kos.
1: Lekker boys. Whiskey.
2: water, sleep.
1: Oh my John Mayer. En ek dink net, jy weet,

0: Ek het dit amper uitgevat.
1: Ja.
2: Ja. Even die, wat is hierdie, nie Amazon nie, wat is hierdie statistieke?
0: AWS.
2: AWS. Hmm. Even hulle het gesê, striking distance to laps, en toe was het 4 uur of whatever, jylle.
0: Ja.
2: Waarvoor staan AWS nou weer?
0: Ja, dit is...
2: Amazon something statistics.
0: Dit is, ja, dit, maar dit is hulle cloud service.
2: AWS.
0: Ja.
1: Daar jyn.
0: Maar, ouwens, ja... Ek dink die grootste ek meen, by the way, baie geluk, McLaren se 200ste oorwinning.
1: Hey!
0: Okay.
1: Dis so mooi, hè?
0: So dit was 'n baie...
1: Onderste bo beker en al?
0: Onderste bo beker.
2: Kan maar so twee shitty drivers die is daar. Jesus, ek love McLaren.
0: Ja.
2: Sê jy, maar hulle het nie beter drivers nie.
0: Heerdag. En...
2: Kan hulle nie net vir Charles en vir Carlos sign nie? Maar wacht, dis vir Ferrari, nie, man. En
0: kan Zach nie maar net bly by IndyCar nie?
2: Ja, wil eendag wat ons hierdie game speel, bou jou eie favorite span, sit jou eie team principal by jou eie logo van constructor met jou twee favorite drivers, ongeacht van die resultate.
1: Interessant.
0: En wat er era.
2: Dit kan so cute is.
1: Ek hou van daai.
2: Sorry, ek het jou alweer onder.
0: ek denk is het bij de volgende episode.
2: Ek het een ander game ook wat ons moet speel. Elke keer as hy sê, ek gaan nou met jou eerlik wees, dan moet ek en jy drink. En elke keer as jy sê, maar my punt is, dan moet ek en jy eens lekker drink.
0: Of,
2: en jy,
0: of aan die einde van die dag.
2: En jylle twee kan besluit wat ek baie sê, whatever die ding is wat ek baie sê, en dan kan jylle twee eens lekker drink.
0: Okay.
2: Sal dit nie fun wees, he.
0: Sê, sê, drink.
2: Elke keer as ek iemand onderbreek. Ja,
1: sê, is onderbreek. Ek nie wat sê.
0: Maar eens, ja, ek moet sê, ek draan hierdie Ferrari hoedjie vanavond, maar wat het die leerstelling? Ek bedoel, eerstens qualifying...
2: Dit was die leerstelling.
0: Qualifying was briljant, en...
1: ek dink self omself boos.
0: Die hele omstandighede rondom... rondom qualifying, die baantemperature, alles het...
2: Track evolution, bo.
0: Ja, en ek bedoel... weer eens dit het teen Max getel in daai opsig byvoorbeeld van Max weer die hele naweek ook top 4, top 3.
2: Ja, ek het meer verwag van Max.
1: Ek het ook op 'n stadium baie meer verwag van hom.
2: Kyk dit, hè, maar
0: ja, en ons het definitief meer verwag van die useless cousin. Maar
2: is dit wat ons hom nou van
0: ja, die useless cousin. Maar ek het self useless genoem. Maar weet jy wat, ek dink Ferrari kon ook 'n one-stopper gedoen het.
2: Ek stem met jou, ja, hoor.
0: Ek dink Shams baie dieper in die reis ingeruid het.
2: Hy het Ferrari manage hulle tyres goed.
0: Briljant.
2: Vooral Shams.
0: Precies. Of al het hulle op 'n two-stopper gegaan, nee, hoekom het hulle nie op die laaste stop van weer mediums opgesit? Want, hier is die ding,
1: ja.
0: Ek het opgelet met die pitstop vir Charles. Okay. Het hulle twee draaie aan beide kante van die wing gegee.
1: Voor. Ja.
0: Kijk, hulle kan nie op die front, hulle kan nie op die
1: back. Hulle moet so
2: die.
0: So vinnig 'n ellingkietjie gevat, daar so 'n gegaan paar draaie en so eie gemaak daar. Maar ek vermoed wat dit gedoen het, is dit het die lucht versteer van die vloer, en het het nie Charlie self een grip gegeen. Maar, die rede hoekom is, dit was koud sondag, ek dink die Ferrari het beter na die medium tire gekyk, okay, en hy was laar, en toe moes hulle meer front wing opzet vir die hard tire, want anders fire hy die hard tire se temperatuur op nie. So hy sou even,
2: om van meer wrijving te geef.
0: Hy is nog stadiger gewees het, as hulle nie gedoen het.
2: Hoeveel auto kom van die remme af in die tire in?
0: Wel, ek meen met al die wijns wat nou inkomt met lig en die technologie wat hulle rondom
2: baie meer hitte.
0: Ek wil een remme raak tot en met 900 grade. Die carbon fiber disc brakes.
2: Ja, maar as ek regstuk sê, as jy met mediums ry, kan jy... jy kan actually laag...
0: Jy kan daar alles gaan oor cooling tires. Nou het gegaan oor heating up jou tire, want jy moet
2: een
0: venster kry. So ek, dis hoekom Charlotte na dit het gesê, if you just

0: listen to what I say.
1: Kan ons daaroor
0: praat. En toe wou ek net vir hom sê, luister, pause en stuur 'n WhatsApp, want dit raak lank.
2: WhatsApp gaan na Toto Wolf toe gaan.
0: Daai brief,
2: ja.
0: Daai voice note het amper in 'n visie lied.
2: Wat is...
0: Daai voice note het lang geraak. Verstaan jy?
3: Het jy gesien nie op die skerm? Hy het later wel af van die skerm mag.
0: Ek dink nie die transcription kon nie byhou nie.
2: Dat moet die Excel spreadsheet dat hy net weer...
3: Ek het al gewonder of hy hier so net een taxi aftrek gedoen het en net, dat hy net kan klaarpraat voordat hy verder rij. Want jy is aan mannet gepraat.
2: Maar ek is vir kiele. Maar nou wil ek gauw, kan iemand aan my verduidelik, excuse, wat ek aan my... Kan iemand aan my verduidelik, dit het my gevoel of hulle altyd probeer, hulle praat oor die issue, maar hulle wil nie sê wat die issue is nie. Wat was die issue?
0: Die issue is, hulle moes floor management doen. Kyk,
2: wat is floor management?
0: So, met ander woorde, dit is die issue wat hulle disqualified gekry het in China.
3: Ja.
0: Is hulle kom, en hulle kar is laar, so hy produce meer downforce, so hy is in 'n beter operating window.
2: Ja.
0: Kyk. So,
2: as het met elkaar geset op het verkwalie.
0: Dis hoekom hulle die nieuwe rear suspension gebring het, is om so halve ryk effect
2: te... So, jy mag het te laag wees, he?
0: Nee, anders skier hy die plank.
2: Skiet pleit, en dan as hulle om na die tijd meet, dan sê
3: hy,
2: DQ, wat hulle in China,
0: in China,
3: dis al, ja,
2: al by van
0: hulle. Ja.
3: Al twee.
2: So, was dit die selfde issue?
0: So, dis wat, nou, dit raak waar interessant raak, waar ek my Shrek poppies uit die kot wil gooi, is Prince Charming het dan gekom na die tyd.
2: George Russell.
0: Ja. En gesê, maar, jy weet, hulle die tire pressures gestel, die wings
2: Ferrari,
0: draai, ja. Net om die... Precies, my punt, exactly, want hy het na Belgium, het hy disqualified geraak en toe val sy Mercedes wiele ook van die freaking trok af.
3: Dis hoe?
2: So is dit nou net half backwards, so, basically.
0: Nee, dis is... Nee, hy weet hoe dit werk, want hulle die selle issue gehad. Verstaan jy? So, my punt wat ek het is, en hoe... Okay, ja.
2: Ek love it.
0: My punt wat ek probeer maak is... Is dat hulle weer eens hoekom freaking blaf hy? Verstaan jy?
2: Ja, dis is sy plek nie.
0: Sy plekkie.
2: Maar in watter context het hy iets te sê gehad daaroor? Hy meer pressure op hulle sit.
0: So, Kali...
2: Kijk, die fight is aan tussen Mercedes en Ferrari.
0: Okay, so kijk gaan na die fight. Okay?
3: Jy,
0: so, ek wil gauw, jy moet gauw vir ons die video opzet al van Charles en...
3: Maar is dit in die tweede een?
0: Ja, dit is. En vir Prins George, so. So wat gebeur is...
2: Like a lekker mens, Prins George.
0: Ja.
3: Ja, ek weet nie, ek wist nie so nog waar
0: hy beindig. Okay, so daar kom hy by die eerste keer in. Is die eerste een, daar begin al klaar op die telefoon klim en sê...
2: Was Charles stout?
0: Hulle sê hy was stout.
2: Ek dink ook hy
0: was. En toe kom hy nou by die tweede keer hier, so. En toe kom hy by, en toe beweeg die onderbreking.
2: Boute!
0: Verstaan?
2: As hy nie die overtake gemaakt het, is hy een penalty gekry.
0: Ok, maar, jy weet, die punt is,
2: hy was stout
0: ook dat, ek like it.
2: Maar Charles
0: het... Ek like it.
3: Kijk dit te mooi.
2: Hy het dieselfde gedoen.
0: Precies.
2: Dit is amper as hy hem nie gesien het, maar net die vorige draai. Hy geweet hy is
0: daar.
3: Kan
0: ek vir julle sê, wie die selig gedoen? Hier heeft 1997. Shumi of Villeneuve. Ek like het.
2: Maar daar lyk vir my soos 'n classic Max Verstappen vibe. As jy weet, jou tyd is
0: verby. En weet jy wat doen dit? Kampioene.
2: Ja, I agree.
0: Verstaan jy?
3: Daar sal ek dit nog wel so met jou sê.
0: So, nou wel, ek meen frik, hulle probeer. Ek
2: het vir Charles met kampioenskap sien.
0: Asseblief. Maar, okay, ek gaan het met, op die limit,
3: ja,
0: even voorbij die limit, okay,
3: ja,
0: om dit te doen, jy weet. Kan
2: ons short maak van dit,
0: ons kan, en dan, jy weet, op einde van die dag, dit is een tight fight, maar ek denk, daar was frustratie.
3: Nee, dit was.
2: Hy was
0: frustratie.
3: Ek stem 100%.
2: Maar ons ken vir Saal goed genoeg.
0: Maar weet jy wat is my so briljant uit al hierdie slegte situasies van vra, dis die leierskap wat Saul neem op die oomblik. En daai aggressiwiteit.
2: Hy het dit by Saul al gehad. Ja. Dis hoekom ek van hom begin hou het.
0: En
2: nou het hy al. Dit is terug. Die weer hoekom ek van hom gehou het.
0: Nou kom dit terug.
2: Authority.
3: Ja.
0: Nou kom dit terug. Is soos as jy net is amper soos jou ma wat op Tannika is. Verstaan jy?
2: Dit is so jylle nie... klaar met my ma vergelyk.
0: Nee.
2: Sy sal dit laat.
0: Tannie Ras is vir jou.
3: Das
0: maar, weet jy wat?
2: De toi, net so te loops.
0: Okay. Anyway. ek dink net daar is op die einde van die dag is dit dat ek dink Saul probeer iets doen. In die kar in 'n strategie manage en die span lei en dit is net te
2: daar is baie pressure op hom want hy voel ek stem nie saam maar hy again terug na Alfa Romeo daartoe hy ken sy kar weet van my hy besig is hy weet ook hoe om issues te ry net soos Max Verstappen hy doen maar nou kom die span en hulle probeer om spoon feed met purity wat hy die flavor wat hy nie van hou nie hy wil sy eie purity spoonfeed.
3: Nee, hy wil nou al vleis hee.
0: Ek weet wat doen Ferrari. Ferrari gooi sout in wat hulle gedink is suiker. Jy het ooit daai fout gemaak met jou mieliepap.
3: Uit da.
2: Ek het actually al specifiek met mieliepap.
0: Verstaan jy?
2: Kan ek net gesê, dit is so lekker om TV te kyk hierso. Om so een reviewkie te kyk terwyl ons so chat. Ons moet dit definitief, ons moet dit meer, dit is baie lekker.
3: Ek like
2: dit. Skielik, as ek so 'n stukkie sien, dan skielik onthou ek die hele reis.
3: Ja. Dis is hy bom.
2: Ons het like heeltyd die highlights hier so in 'n siklus sit terwyl ons chat, hè?
0: Ja.
2: Ons kyk die hele reis.
3: Dit doen nie.
2: Ek bedoel hierdie podcast is 'n uur lank, die reis is om okay, dis bietjie langer.
3: Ja, dis bietjie. Ons sit hom fast forward.
2: That's all amazing.
0: So nou wil ek kom, okay, by Charles. Ek ons kan nie meer van Charles sê nie. Charles het sy beste gedoen. Ferrari moet maar gaan gaan daarso.
3: Hulle het 'n laaste vakansie.
2: My laaste ding wat ek wil vra oor Saul voordat ons aanbeweeg is dit is wat jy beweeg. Wanneer is Saul se tyd? Ons sê hierdie jaar hè.
0: Weet jy wat maak my opgewonde vir die tweede helfte van die jaar is dat Ferrari het pace gevind. Okay?
2: Maar is
3: en, ja.
0: Ja en dis nou Belgium en is Hungary.
3: Ek gaan daarso met jou stem.
0: Twee verskillende
2: Hungary eyes.
0: Okay, Hungara ring. Okay.
3: Maar ek wil die opgewondenheid uit jou uithaal nie.
0: Ja man, luister die
2: bar.
0: Ek wil net vir jou sê Zandvoort gaan dit nie doen vir my ek hierdie jaar nie.
2: Wat?
3: wag. Wat het verlede jaar ook hier? Het hy nie? Of het hy verlede jaar gevat? Nee, hy het verlede jaar moes ook
0: gevat. Verlede jaar Lando van...
3: Lando het moes daar gewen, ja.
0: Lando het onder aangezit.
2: Is omdat Jos en Christian Horner moes toe nou... Ja, ek praat...
3: Nie ook eens
0: maar nou dat Laurent McKay's ordentlik lui, kom hulle 9e en 17e.
2: Nogal.
3: Nou wil ek Jos sien. Wat is die probleem nou?
2: Is ek maar gewoon oop, dan kyk ek vast en ek denk alweer
0: verloor
2: het in superbroer.
0: Kan ons asseblief net naar die...
2: Yes, ek het beter as Luan gedoen.
0: Lekker Loekie.
2: Dankie, Lu.
3: Asse.
2: Lu man, jy is een vir my.
0: Luister, kan ons naar die tweede Ferrari toe gaan?
2: Was al twee Ferraris die naamwerk?
0: Blijkbaar.
2: Nou.
3: Ja, tot die met kwalie was al, tot ek voor kwalie
2: gegaan was al twee. Ek was useless kussing gewees.
0: Ja, maar kom ons gaan naar die useless kussing toe, want die kussing het geskrik, die skeer hy. So, kan jy gaan vir ons die klip opsit waar Max om
3: uit
0: die pad uitdraai? Okay.
2: Maar is dit nou sommerbreik?
3: Is dit nou sommerbreik. Ja.
0: Kijk gou hierso. So,
3: ons
0: het nou vir Max wat na die laaste paar rondes nou opbou.
3: Kom hy?
0: Hy is besig om vir Lewis in te haal. Hy het 'n lekker run op hom. Ons raai af. Hierdie is nie 'n plek waar hy verby gaan nie. Maar Max het besluit, skroef dit.
3: Ek gaan. You watch out.
0: Hoe
2: het ek dit gemis?
0: Okay.
3: Jy het nie gesien nie.
2: Wat
3: 29?
0: Ja.
2: 30. Wys hom gif vir ons.
0: Weer eens, kyk daar.
3: Kyk daar. Wag, sit hom bietjie te verder terug.
2: Jy hom net.
3: Wie wat die beste van ons?
0: Nee. En so, my punt...
2: So, hy die overtake gevat en nog bly?
3: Ja.
0: Jy sê dan, as hy ou mooi kyk daar...
2: Loos wel uitgewees het.
0: Kan ek het gefiets wees, as jy gegeen geweerstil, kyk gaan jy so, kom en stop om gegeen...
2: Ek love dit van Loos, hy avoid net contact.
0: Ons moet hom net, ek starig, Kali, starig, nou, da, kyk, nou kyk, waar is Max se voorwiel?
2: O, ek onthou...
0: By Loos se achterwiel.
3: Hy is ook nie eers halfpad oor die 18.
0: Waar moet hy wees? Hy moet gelijk wees met sy sidepad speelkie.
2: Kan sien, ja.
3: Correct.
0: Precies. So met ander woorde, dit is nie eindelijk...
2: Dit is Loos se corner.
3: Is nie Annie.
0: Dit is nie Max se corner, dit is Loos se corner.
2: So, Loos, okay, maar Max het nie die overtake van die... Jesus wat my frustreer van hierdie sport. As Loos sy lyn gehou het, was al kontak, en dan sit soos, sit jy als op rooi of op swart, want hulle sal kontak gemaak het, en
0: een van... Weer, daar is in haar rol.
2: En wat?
0: Op rooi en swart.
2: Wat het ek gesê?
0: Ja, wanneer het als op rooi en swart sit.
2: Rooi sit of op swart sit.
0: Ja. Blou en geel. Ja.
2: Maar dat is ook ondag geweest het. Hulle sou gespin het. Een ou sou voor die ander uitgekom het of altyd sy plekke verloor het of in alle waarskynlikheid sou daar kontak gewees het, Loos sou uitgespin het, posisies verloor het en omdat hy in die binnenkant is, sou Max net deurgegaan het, right? En dan sou hy 'n penalty gekry het, maar Loos sou 'n paar posisies verloor of ten minste een of twee posisies.
3: As hy nie geretire het nie.
2: Nou het Loos die possible collision avoid, wat die regting is, hy het van die baan af gegaan, hy het en uit 'n posisie opgegee. Maar Max is nie van die baan af nie.
0: Nee.
2: En hy het 'n overtake gemaak.
0: En die voorste driver of 'n trap.
2: Ja. Hoekom het hy die penalty gekry nie?
3: Weet jy waaraan laat dit my baie dink? Aan Texas verlede jaar. American Grand Prix. Max en Lando.
0: Ja, maar net na dit, by Mexico, toe skiet hulle met 'n 20 sekonde penalty.
3: Ja. Toe het hulle ons daai belaglike... Toe maak hulle op vir dit wat hulle in die race
0: geëet het. In Las Vegas geleid.
3: Ja.
0: Maar die punt is in daai hele ding, okay, ja, ek het gesê punt, okay, is, hoekom is Loos nie voor Samuel dan? Hierdie is, allemaal sê, hierdie is Loos se track, okay?
2: Hoekom is Loos nie voor Samuel? Het jy gesê, hoekom is hy nie voor Samuel Max?
0: As ons kyk deur die hele naam,
3: waar is hy? Vryk.
0: As ons kyk deur die hele naweek, was hy actually redelik competitive.
3: Jy's reg.
2: Ek het meer verwag.
3: Hy was, Loos was baie, hy was in die top 4, top 5 gewees, die hele naweek lang tot voor kwartfinale.
0: Hy was actually op 'n stadium, is dit FP2 of FP3, was hy op 'n stadium
3: top 3
0: gewees.
3: Ja.
0: So, ek meen, rarig, ek kon nie glo toe hy qualify, maak hy nie Q's nie.
3: Dis FP3, want ek het my superpicks ingesit en toe het ek gesit en wonder dat ek die verkeerde Ferrari driver op podium gesit.
0: Nee, ek het nog steeds gegaan, ek gaan nie voorstel eindig nie, maar my punt is vir my sad. Ja. En dan maak hy comments soos, daar is niks fout met die kar nie, dis net hy. Hulle moet 'n ander driver kry.
3: En dat hy bygesê, daar is baie goed in die agtergrond wat gebeur.
0: Ja, ok, maar dis nou 'n goeie punt, want net voor ons nou hierso gepraat het vanavond, het ek vir Graeme wat op ons, was het ek op die sportveld gekry vroeger vandag, en
3: Uita?
0: Ja, en
2: wat is sport het jylle wat overlap?
0: So, hy seens het cricket gehad, en sy seens het rugby fit gedoen.
3: Wow. Dis waar jylle man in
2: my life school, rugby fit, einde van die maand.
0: Ja.
2: Ons hulle pap eet, my bro.
0: Ja, wel by Kira.
2: Welgemoed gaan Kira sy pap eet, my bro.
0: Ja, okay, bro. Ja, Tom.
2: Ek kom somme by Williams weekie.
3: Assai.
2: Ja, ek sommer met my kleren een weekie opzit.
0: Wees neutral, wees 5 lichte. In elk geval, en hy sê ook vir my, die car is designed vir Charles en Carlos.
2: Ja.
0: So Louis pas aan. Louis pas aan by 'n kar wat gemaak is vir Shalom Carlos.
3: Ja, dis wie vry dryf.
0: Ek meen onthou net die input wat die SF25 gekry het kom van die vorige jaar se drywers af.
3: Dis reg?
0: Dieselfde met Kimi Antonelli wat in Louis se motor gespring
3: het. Korrek.
0: So George verstaan die kar want George ry nou al en dit kom van sy input af. Verstaan jy? En ek sê nie die kar is gemaak vir 'n spesifieke driver.
3: Nee, nee.
0: Die input
3: die opstel en al daai goed
0: die input wat, en die design philosophy gaan according to die feedback en data wat hulle van hulle drivers af kry.
2: En ek weet hoe goed Carlos daarmee was, nie net by Ferrari nie, maar ewen by McLaren.
3: Ja, maar altyd. Ja, Carlos was nog altyd
2: so daarmee. Dis hoe hy die liefde vir McLaren ontwikkel het want Carlos en McLaren het synergy gevind. Ek weet nie dat hy nou 'n vreeslike crisis en podiums en goed was daar
3: nie, maar
2: dit was die begin van in my opinie waar Nathan Rosso waar hy regtig begin sy voete vind het.
0: So nou begin mense vra, okay, jy weet en ek sien in die media ook Lewis is Lewis 'n $40 miljoen fout. Jy weet,
2: wat klare geld reggemaak, dis nie fout het.
0: Nee, wel ek
2: maar dit bring ons by jou antwoord wat van die op die vraag wat ek nou vir jou gevra het, right? Dis waar ons gaan nou.
0: Ja.
2: Wanneer is Charles se tyd?
0: Presies.
3: Ek wil dit andersom stel.
0: En my vraag is ook is raak Lewis moeg nou vir hierdie situasies, want ek bedoel, hy het hierdie vir 4 jaar in deur by Mercedes.
3: En hy's terug.
0: En hy's nou by 'n nuwe span. Hy probeer sy voete vind, en to be honest, ek dink die Ferrari is 'n beter motor vir my as die Mercedes op die oomblik. Ek dink
2: ek dink enige een kan.
0: Ek dink die kondisies was maar nou maar net meer na Mercedes se favor toe in die reis. Maar die ding is ek het net verwag hy gaan dalk net hy gaan sy groove kry en dit lyk of hy op 'n goeie traject was.
2: Ja, gestella.
0: Jy weet en
2: stella go groove.
0: En jy weet ek weet nie wat moet Angela Cullen vir die ou doen. Verstaan jy?
2: Just nie daar vir antwoord nie.
3: Ek is dankbaar ek het die haar werkie nie.
0: Ja, so maar ek dink die vraag wat ek vra is ek wat almal vra is het Lewis 'n fout gemaak om te skuif? Ja, nee.
2: Hy het nie, want hy is beter af by Ferrari as wat hy by Mercedes sou gewees het.
0: Ek dink ook so.
2: Maar die fout was meer by Ferrari as by Lewis. Dis skryf. Elke ou wil vir Ferrari. As jy 7 titles en obviously wil jy 'n boutjies in 'n Ferrari sê.
0: Maar
2: die sport dit gaan doen.
0: Maar weer eens, hier's my ding is van gee vir nou net Fred se kontrak extend. Gee vir Fred 'n blank check. Kry die ouens wat jy nodig het.
2: Arthur.
0: Jy weet, kry vir
2: Arthur Leclerc.
0: Kry vir Piet Bonington terug, al is dit nou net vir 'n rukkie.
2: Soos vir Bonington.
0: Sal met sy stukkie daar. Jy weet, en
2: vir Carlos terug.
0: Jy weet, en ek honestly...
2: You get to know that, Ferrari, let's go.
0: ja. Nou, dan skuif ons 8 van 12 na 17 dit.
2: 22ste, elke reis.
0: Al wat ons kan sê, is gaan destief hulle goedkoper uitwerk.
3: Ja,
0: maar, ek dink net, Lewis het baie oor te gaan dink. Ek dink nog steeds Lewis moes 'n ander dissipline gaan doen het. Hy gaan dit aanhou sê en dan teruggekom het. Maar kom ons kyk, daar's die tweede helfte van die jaar. Ek dink hy het baie geleer in die Ferrari span en hoe die span werk. Ek dink baie ouens wat spanne geskuif het, kan dit sê. Jan Carlos is ook een van hulle. Jy weet, so ek dink ons moenie moed opgee van 'n Ferrari oogpunt op Lewis nie.
2: Kyk, as die eerste race het hy gefinish het uit die punte uit, nê?
0: Ja.
2: So, ons moet ook sê, dis harder.
3: Jy maak 'n baie goeie punt.
0: So, hy jaag regtig sy hart uit.
3: Ja, daarmee is dit...
0: Die stelle kan nou over Sherlock sê.
3: Ja, want hy definitief in die onderhoud het hy gesê, maar dit is, dan moet hulle 'n ander bestuurder kry. Dus ja, daar's soveel goed wat aangaan in die agtergrond, waarteen hy beklei, en toe vra die vrou hom pertinent, of die persoon wat die onderhoud voer, het vir hom pertinent gevra, is jy nog lief daarvoor om te reis? Toe het hy gesê, Hy lewe daarvoor.
0: Maar dis nou,
3: so hy het nog nie die passie eintlik dit verloor.
2: Maar ek bedoel Danny Rick het ook dit gesê, maar ons het geweet sy kop is uit.
3: Ja.
0: Ja, maar dis die ding nou vir my. Jy weet is dat kry net jou kop reg.
3: Ja.
0: Jy weet,
3: maar dink jy hy gaan sy kop kan reg kry?
0: Dit is die groot ding. Louis was weer dit was weer 'n diva move daai. Ek is useless.
2: Ja, net,
0: ek is die freaking hondestrons.
2: Ja, maar hy probeer 'n punt maak. As hy dit sê, dan maak hy, hy sit pressure eintlik maar indirect terug op Ferrari.
0: Okay, maar.
2: Is eintlik maar wat hy doen.
0: Okay, maar nou wil ek dat okay, nou wil ek nou sê. Okay, nee.
3: Sê jy?
0: Kyk gou links vir 'n spesiale gas daarso. Okay. Daai ou, nee.
2: Met die beboet, ag hierdie tamatie.
0: Ja. Daai ou het nooit die span gekritiseer. Okay. Nooit gekritiseer.
2: I agree.
0: In die publiek.
2: Ja. En sokker ook. Ons sê dit dan sokker ook.
0: As hy verloor het, verloor hulle in die span. Hy sal nooit, Michael Schumacher het nooit Ferrari gekritiseer.
2: Maar Edouard, verstaan jy hoekom Lewis gedoen wat hy gedoen het?
0: Johan, ek weet nie.
2: Want hy was satiries en sarkasties precies in dieselfde grein. So hy het gesê, cool, dis Ferrari, ek kan niks sleg sê van Ferrari nie. So obviously is ek dan maar die issue. Maar hy het op 'n manier gedoen, wat hy eindelijk, he took the piss out of Ferrari. Want hy het mos nou niks sleg gesê van Ferrari nie. Maar jy, ons allemaal sit hier en ons weet, ek wil, hy het mos sê, wat, verstaan jy wat hy gedoen het daar?
0: Dus het, maar dan moet iemand, dan moet iemand op sy linker testikulêre skop.
2: Ja,
0: en van sy,
3: maar ek wil nie lelik wees hier.
2: Sy linker tieflike lid of something.
0: Ja.
3: Kyk vir Charlotte Austin.
0: Panja fikke.
2: Panja.
0: Panja fikke meel. Verstaan jy?
2: Panja fikke meel.
0: Ja. Wat ek net probeer verduidelik hier, is dat die ou met, you must get a grip. Okay,
2: dit is weer 'n frustrasie.
0: Ek verstaan dit, maar dit is waar ek kwaad raak vir die ou, want dan kom sy, dan begin hy nou hierdie...
2: Wow, ons het in die vorige episode, het jy jou hart uitgesprek oor hoe liefde vir hierdie ou kussinkie is. Ons het 'n hele short daarvan gemaak, en hele story.
0: Luister hier so, hy ry vir my span, ek gee hom nou die benefit of the doubt hierdie jaar. Okay? Maar, hy is besig om al my theorieë oor hom te laat waarkom. Dat hy is nie vinnig genoeg nie.
2: En 'n kussing.
3: Hy is nie aanpasbaar
0: nie. Hy is nie aanpasbaar nie. Hy gooi public passive aggressive
2: tantrum. Yes, hy doen.
0: Okay.
2: Hy doen. En dis iets wat hy nie gedoen het nie.
0: En dis iets, dis ek nie... Hy moet 'n goeie pak slaag kry.
2: Maar dis 'n generation.
0: Dan dink ek vir myself.
2: Dis 'n generation dan. Dis 'n spoiled brat mentality.
0: Maar dan dink ek vir myself.
2: Blind and honest vibe.
0: Dan dink ek vir myself. Okay, Max, doen net asseblief weer. Verstaan jy?
2: Ja.
0: Skat ek kom weg.
2: Want dit is.
0: Want dis ook om Max sy pap gevier in 2021.
3: Daar's hy.
0: Want die entitlement is daarvan.
2: Ja.
0: Ek moet net inspring en dit moet net
3: weg. My groot ding is, ek het my klein bietjie sportsielkunde wat ek geswat het, ook sportbestuur geswat het.
0: Okay, kom jy professioneel.
3: Nee, dit is net 'n klein bietjie. As jy so, het ek dit gesê?
2: Ja, ons luister vir jou.
3: Okay. En as
2: ons
3: jy...
2: Ons drinkie, saam met Janies drink op jou.
3: As jy, moet ek ook. as jy daai hoë vlak bereik het, en die aantal kampioenskappe gewen het, wat hy gewen het, het jy hier in die agterkant van jou kop al reeds, ek wil amper sê, 'n kluis met files en goed wat jy kan na terug te gaan, om te sê, weet jy wat, daar was tye wat het nie goed gegaan het nie, dis hoe ek myself daar gaan uittrek.
0: Hy het die kode vergeet.
3: As jy, nee, maar ek hoor jou, en ek stem saam met jou, maar dit is wat jy eerder van een ou soos Lando Norris, wat nog geen kampioenskap in het, ek bedoel dit nou niks teen Lando nie, want dis waar, ek mik nie na Lando nie, ek mik na Lewis toe, want Lando het nog nie die archiewe, 7 kampioenskap achter sy naam, met die swaarkry, die beklei, die alles wat achter het is, wat saam met het gaan nie, terwyl Lewis het het. Iewers moet hy dit kan teruggaan en vir ons sê, luister, gaan sit sil, gaan raak rustig, ja, dinge hardloop dalkies, soos wat het moet hardloopie, ongeag scenario's, en wie se skuld dit ook al mag wees, maar iewers met jou vinger uit jou neusgat uittrek en besef, maar luister hierso, wat gaan ons omtrent hierdie situasie doen en hoe gaan ek myself optel om weer daarbo uit te kan
0: eindig? Uit jou sjokolade sterf is.
3: Daar is sy.
0: So, okay, kan ek
2: krap aan jou oor as jy klaas met Ferrari.
0: Okay.
2: Krap aan jou oor.
0: Laaste ding, dan gaan ons oorgaan. Okay? Hier's wat ek wil sê. Okay? Is
2: my oorjuk.
0: oorjuk. Geef hom Chasing the Sun om te gaan kyk.
3: Okay?
0: Season 1 en 2.
3: Ja,
2: ek wil nog season 2 kyk.
0: En slaan my met 'n pap snoek.
2: Maar waar kry jy dit op stream jou? Ek bedoel op catch up.
0: By PTV. op Rugby Pass.
3: Ja, is op Rugby Pass.
0: Anyway, ek wil net sê, hy moet gaan nou om danse plaas toe.
3: Whiskey, no?
0: Right, kom ons beweeg aan.
2: Okay, kan ek iets sê? As ons klaar met Ferrari. Boys, kan ek gou in epiphany met
3: deel met deel. Ons.
2: Hierdie naweek het ek 'n liefde en ek het al gedink voordat ek nou vanaand hier toe gekom.
3: Hoe kom dit?
2: Ek het hierdie naweek 'n liefde begin ontwikkel, nê, vir Aston Martin.
0: Boys.
2: Yes.
0: Skyk bietjie af homie. Is
2: dit volgende op ons agenda?
0: Ja, ons praat oor. Ja, ons praat oor.
2: Maar is dit die volgende een?
0: Ons gaan
3: ek weet nie, ons het al so baie gepraat.
0: Ons gaan
3: nog 'n bietjie.
2: Okay, nou boys. Hoeveel seisoene terug? 1, 2 seisoene terug toe hulle so goed begin het.
0: 2023.
2: 2 jaar terug,
3: nee. Ja, ja, ja.
2: Yes, ek was opgewonde. Ek was eintlik al wat ek gesê het. Okay, as you were.
0: Well,
2: ek al wat ek wil sê is die Aston Martin het lekker gelyk. Hulle is al 20 punte vir 'n lang tyd en ek kyk nou nie if reasons goed as
0: nee, ek weet nie wat
2: quality die kar lyk amazing.
0: Wat het Lance Stroll se motiveer?
2: Adrian Newey.
3: Ek glo weet.
2: Hy?
0: Wat is Lance Stroll se motiveer?
3: Hy het heel naweek
2: van wat?
3: Hoog gelê
0: om 7 minute te eindig.
2: O, ek dink die kar het net gewerk.
0: Of hy wou net vanaand met sy feestelikheid kom.
2: Of dit. Het jy gesien in die nuus net so terloops het die hulle noem dit wat's dit U-Tree of whatever investments wat Lawrence Stroll se company is, het nog 4.7% aandele uit Aston Martin uitgekoop
3: in
2: die Formula 1 span in.
3: Mm.
2: So en hy het al klaar controlling shares, maar nou het hy nog meer controlling shares. Dis net cool want dit vir my dui dit
3: asof hy terwyl
2: hulle is op 'n goeie traject en bla. Ek het net op 'n stadium gedink, yes, as hulle net 2 goeie drivers kan sign en net kan aanhou met hulle soos hulle hierdie naweek gelyk het, dan ja, vir Carlos na groen
0: Q3,
2: vat vir Carlos na Adrian Newey toe, papa.
0: Q3,
2: follow the light.
0: 3 minute om te gaan, Alonso was op pol.
3: Ja.
2: Ek dink dit was baie exciting geweest.
3: Daai, ek het eintlik gehoop dis waar dit gaan bly. Daar was so
2: hierdie naweek het verby.
0: Wanneer dit toevallig begin reën, hè?
3: Ja.
2: Ek het al 'n paar keer vanaf 2023 wat ons nou baie bewus is van hulle dop nou of opspraak of opslag wat se woord ek sukkel in Afrikaans nou. Maar hierdie naweek was vir my weer een van daai oomblikke waar hulle self uitgestaan
3: ja.
2: Wat jy self deur almal kyk soos wat hulle altyd sien en doen eintlik al goed.
3: Ja, jy sou vir julle raak
2: sien. Dis bewolkte weer so raai groen lyk net amazing en die geel streep is op die wiele is so goed, is perfek gedesigne vir die fresh rides op kameras. Ek wil met my oë sien en ek wil sien of doen dit nog steeds daai goed in my oë of lyk dit net op 'n kamera so. Ek dis alles is so smooth. Dis is
3: ja.
2: Operation. Ek soek net 'n couples in 'n Aston.
0: Maar weet jy Ras, nê? En Kali
2: vir nog 'n kussing moet bring.
0: Ons gaan moet Fernando het FP1 uitgesit en dat hy lekker gevoel nie.
3: Ja.
0: Toe ry Felipe Drogovic.
3: Dis reg.
0: En Felipe Drogovic klim toe en hy sê hy het nog nooit in 'n kar in 'n Formule 1 motors gesit of gery wat soveel downforce het. So en
2: hulle kom daar Adrian Newey kom deur my bro.
0: En so
2: hulle moet ook, net dop hou.
3: Dit was vir volgende jaar.
2: # you heard it here first.
0: Adrian Newey is besig om 'n Hogwarts te trek op haar span. Want nie eers die span weet wat hulle al aangaan, hoekom hulle so competitive is nie, maar
2: Ja. Nee, Adrian nooit. Adrian oor Aston Martin se aandeel het weg uit hulle sak.
3: Fernando sê dit vir my vir die volgende 6 jaar.
0: Maar kan ons net sê? Kan ons vir 'n 44-jarige.
2: Wie het dit nou gesê? Is hy 44?
3: Ja,
2: sou ek 44.
3: Nee.
2: Hallo almal hier.
3: Wat is hy?
2: As hy in sy broer lang
3: praat,
2: is hy ook
0: 43.
2: Hy het enige voete
0: nie.
3: Nee man, Alonso is 44, maar Hamilton is 40 of raak 41 nou hierdie jaar dink ek.
0: Maar hy het feite gekom.
2: Ja.
0: En hy het iets gehad.
2: Jy kan net te Martin.
3: Daai ou smaak.
2: Nie met 'n Ferrari nie. Nie met 'n Mercedes nie. Nie met 'n Red Bull nie. Obviously,
0: en nou volg dit op met sy apprentice. En sy apprentice volg hom op met 'n 6de en 'n
3: Kickstarter.
2: As hy hierdie naweek in 'n McLaren was, het hy die volgende 3 races van my.
3: Ek gaan kyk of ons dit in die videoklip kan net sy daai woorde kan insit, sonder dat hulle ons uithaal. As hulle ons uithaal, dan sal ek net maar daai woordjies
2: uithaal. Sit hom in ons
3: heling in. Want hy het in sy onderhoud na die race, wat hulle om gepraat het, loop Bortoletto agter hom verby en soos wat hy gepraat het oor hoe fantasties die kar perform het en alles ter en alles baie mooi hardloop, kry hy net mooi sy sin klaar gepraat en toe Bortoletto net so hier aan sy linker skouer verbykom, toe sê hy en ons was ver vinniger as die Saubers.
1: It feels good and yeah, we were a lot faster than the Sauber and you know.
3: Net om so 'n steekie na Bortoletto te gee. So dit was 'n
2: classic
3: fact. En daai ou sit met net so 'n groot smile op sy gesig.
0: Ja. Yeah.
2: So jy het groot geword met Schumacher obviously.
0: Ja. Yeah.
2: Ek het begin Grand Prix kyk in die Michael Schumacher era. So toe ek begin Grand Prix kyk het almal reeds vir Michael Schumacher geskree want hy was obviously die beste.
3: Dit was klaar daar.
2: En toe ek sou hierdie speletjie is al afgesaag. Ek gaan nou ek moet iemand anders
3: soek. Iemand anders.
2: So ek het van Barrichello baie gehou, maar hy was ook nog maar by Ferrari. En ek het nog nooit hier om dig praat, of ek dink ek het dalk al. Toe ek vir DC, hy was altyd 'n contender, Kimi Raikkonen was flippend cool, want hy was al die villain in sekere races gewees.
3: Ja.
2: Maar, Fernando Alonso by Renault, dit is ook nog in die tyd van die Bridgestone of Michelin, wat was het?
0: Michelin, ja.
3: Ja.
2: En ek het op 'n stadium, toe die ou begin beter doen, het ek op 'n stadium vir my pa gesê, ja, maar ek like nou nog als my mate Renault Clio daai tyd gery. En ek het gehou en ons het hierdie Trump kaarte gehad wat die 11 Renault met die 6 wiele, die 2 voorwiele. Anyway, so die Renault ding het so half inbraak gemaak by my. En ek het so half
0: daai was dit battle.
2: Sag, jy's reg. Sagkens het ek half nie regtig allegiance gepledge nie, maar kom ons sê nou maar sagkens allegiance. Mm. En toe wen hy Corona, maar my pa in ons huis het my pa byvoorbeeld na my begin verwys as die ou wat vir Alonso skree, sonder dat ek het nog eintlik wou herken. En toe wragtig toe wen hy
0: 2005
2: World Champion 20, ja, maar onthou 20 jaar, dit is nou in 2006 het ek nie meer gekyk nie, 2005 was my matriekjaar, so ek het dit so half, nie, ek het dit nie as krane gevolg nie, maar met die punt wat ek probeer maak, nou kan jy dit weer maar drink, is dat ek het nog altyd 'n ou soft spot vir Fernando gehad, maar ek het nie daarvan gehou dat hy weggegaan het weer teruggekom het nie, en dat hy gesukkel het met Ferrari en al die goeders. Ek het van hom gehou met hy Spaans, ek dink dis dalk die inleiding oor hoekom ek so baie van Carlos hou, is omdat hulle ook hy nie rival, hulle daai kameraadskap in die Spaanse kamp dan nou. En Carlos is my oor die fakkel oorvat by Fernando en nou kan ek het toe-eien want ek is nou, ek kyk nou Formule 1, dis nie soos met een oog daai tyd en toe gaan ek op basis te en nou kyk allemaal rapies, ek volg eindig my Grand Prix nie totdat ek, so ek het hierdie ek wens Fernando kan beter doen, maar ek glo nie regtig meer in hom nie, want hy is in my oë is hy 'n bietjie van 'n has-been. Hy moes al baie beter gedoen het as wat hy gedoen het tot vandag toe. Ja, in my opinie moes hy al baie meer championships gewen het en hy het nie, want
0: minste 4.
2: Want ek bedoel Red Bull en Mercedes het 'n dynasty gebou. Yep. En dit bring ons terug by wat ons ander gesê het van Justus Kissinkie, is daai ou met sy boutjies en botter. Ek sê nie ek is nog altyd die ou gewees wat gesê die ou talent en hy is goed vir al in reën en
3: yes,
2: hy avoid kontak en al die amazing goed as wat ander mense mee sukkel. Ja, ja. Maar hy het in 'n Mercedes Dynasty ingestap, want selfs al was hy swakker of nie on top of his game nie, sou hy nog altyd 7 championships gewen, van niemand anders het game gebring na die tafel toe nie. In my opinie, nou, dit is maar my opinie.
0: Dan ouens, ja, ek dink was dit verwag dat Williams gaan maar 'n bietjie sukkel die naweek.
2: Ek het dit nie verwag. Ek het twee Williams op my superbroer gehad.
0: Ja.
2: Albei van hulle.
0: Ek dink hulle het gesê Monaco gaan hulle slegste trek wees,
3: ja,
0: en Hungary gaan hulle tweede slegste trek wees, en weet jy wat dit gewys die naweek? Ek dink
2: meer chat met my GPT apparently.
0: En ek dink as jy maar net kyk oor die naweek, het hulle regtig maar net gestruggle om die sweet spot van hulle setup te kry van die kar. Ek meen ek dink Mercedes het toevallig hulle upgraded rear suspension gedrop en terug revert na die ou een toe. En dit het vir hulle meer pace gegee. So jy weet ek wonder maar net, jy weet, is dit dalk 'n faktor waar Williams dalk ook wil teruggaan na die ou suspension toe, waar hulle dalk bietjie meer pace kry, maar ek bedoel van die nuwe rear suspension daar is by die Williams, het die Williams begin beter doen, veral Albon. Jy weet, as Sainz. So ja, ek dink dit was jammer om dit te sien. En dan ouens,
2: het jy gestem vir 'n driver of the day?
0: Ek het gestem vir Gabriel
2: Bortoletti. Hy het gevat,
0: hè. Hy het gevat, ja.
2: Okay, good job.
0: So ek het nog altyd van die begin van die jaar gesê Gabriel Bortoletti is 'n goeie driver.
3: Ek glo op my
2: sauber uitgery.
0: Ja. En hy
2: het daar ook apparently.
0: Ja.
2: My geld is nog steeds op
0: Antonelli.
3: Wat is dit? Jy nog steeds op hom.
2: Antonelli is boy genius, my bro. Geen kans. Ja,
0: mamma mia.
3: Ek weet nog iets daaroor.
2: Ja, maar
3: ek wil nie strei nie. Moenie my verkeerd verstaan nie.
2: Wow. Hy het 'n goeie begin van die seisoen gehad. Hierdie ouens is nou weer beter, maar of jy punt aan die begin of die einde van die seisoen kry, punt is punt.
3: Ja,
2: kos kyk. Wat sê die statistiek? Laat ons net gegaan na die statistiek.
0: Terwyl jy nou kyk na die
2: Antonelli is nog steeds rookie of the year so ver. Hy is nog steeds die hoogste op die punte leer van drivers van al die rookies.
0: Ja, ek dink hy die beste kar van al die rookies.
2: Nico
3: Hulkenberg het gesê het.
2: Wat het hy so baie punte gekry?
0: Kan ek dit gevra?
3: Hy 30 eindig op 'n
0: skaal. Ons praat nou nie oor hulle nie. Maar
2: Hadjar en dan Bortoletti.
0: Man kan ons net sê wat is swak naweek vir Red Bull.
3: Oh,
0: hè? Huh? Ek het lanklaas so swak naweek beleef. En Red Bull met
2: ja,
0: Max agter die stuur.
2: Ek myself sommer teen en onder en gly.
3: Max het besig met sy val in die pad.
2: Yes, dit was
0: dit was hard.
2: Kan ons daaroor praat? Hoekom?
0: Ai, die kondisies het verander. Hulle kon nie adapt nie.
2: Wat se track conditions?
0: Track evolution.
3: Temperature het geval.
0: Hy uitgesê hy voel 'n ry op ys.
2: Ja, ons van Tsunoda of Max nou?
3: Max.
0: Nou, ek bedoel, Tsunoda, as hy op ys gery het, Tsunoda op wat? Op 'n glacier
3: wat gery? Nog vir
2: ja, dan was hy op Jupiter. Of Pluto.
3: Space.
0: Okay, maar
2: dis
3: geen
2: is daar nie 'n planeet wat net 'n ysbal is nie. Van waar kom jy?
0: Die Saturnus.
2: Dis is dit nie 'n bal
0: nie. Uranus.
2: Nie myne nie, dankie. Ek sal nie belang nie, dankie.
0: Ja, hy kom van anyway, ek weet net sy kryptonite te sê. Sê ding, maar ek wil weet wat is Yuki se kryptonite, want
2: nie Uranus nie.
0: Nee,
3: wat is sy nie
0: se kryptonite is? Want
2: was dit sy swakste result nog?
0: Ja, 17de. So ouens, dit is die 5de race wat
2: sy tweede race is. Nee, was sy 17de.
0: Dis hy
2: Monaco.
0: Maar dis hy 5de race in 'n ry wat aan die punte skoor nie.
2: Nee. Dis 'n 1 2 3 4 5 6 7 8ste reis. Wag. Dis 'n 7de reis in 'n ry wat hy nie
0: okay, sorry, 7de reis.
2: Vanaf Monaco, Spanje, Kanada, Austrië, Great Britain, België en Hungary.
0: Verstaan.
2: In fact, hy het nog net in 3 races punte geskor. 2 van hulle was 10de plek en een was 9de plek.
0: Okay, uit sprint race. En dit was beide Racing Bull.
2: Ja, dit was al 3. Ja, ek dink hy het al punte geskor vir Red Bull nie.